He whakakapi I tā tātou puni I tēnei wiki nei. Nei a Indigenation Music me tā rātou waiata, Auwe Wairua. Kia pai te wiki e hoa mā.

0: Ati Awa Air.
1: Ati Awa Toa.
2: Kei ngā pia hauhare o te reo Māori, nau mai ki tēnei hōtaka whakahahaki o ako. I tēnei hōtaka, ka hoki whakamuri te titiro ki ngā mahi kua mahia, kia tangata whenua ake ai ngā rerenga kōrero, ko ti kei a tātou te whātoro. E ki āna, ka au ki te hinengaro ngā akoranga, mehe mea ka hoki anō te ākonga ki te takahi i te whenua kua takahia. I te mea kua whakatauri te hia a tātou mahi ki te mahi hoe waka. Tēnei ka hoki ki te moana kua hoea. I te rangi nei, kei te āta tirohia ngā momo whakamahinga o ngā pū i me ki. Engari me mātua whakarongo anō ki ngā whakamārama mō ngā momo kupu erua hei waihangarere ngā kōrero ki te reo Māori. Ko te tauira o te waka hei tuā papa mō a tātou mahi wetewete i te reo Māori. Ko oti i a puruhi pīki mā te tuhinga pukapuka wetewete reo. Kamatu he whai hua tonu e rā whakamārama ki te hunga e ngā kaunui ana ki te rā mahi. Mo te nuinga o ngā ākonga o te reo Māori, ina rongo rātou i ngā kupu pēnei te verb, te passive, te stative, nā wai rangirua ka rangirua ke atu. Nē rāsau. Nō reira, he mate nui kei roto i tērā mo te hinengaro Māori, ka hiahia ki te whakamau atu ki tētahi tauira o te ao Māori. Nō reira, me pēnei rā, taku whiu pātai atu ki a koutou. E rua ngā mea me tiki atu e koe i te ngahere, hei hanga i te waka. He aha aua mea e rua. Kōrero ki tō hoa i tō taha, mo te tekau hēkona, ka whakahoki kōrero mai ai a te mutunga. Tēnā. He aha o kōrua whakaaro?
3: Ko te rākau, tētahi, me te harakeke, tētahi atu.
2: Ka pai. Hei here here i ngā wāhanga o te waka. E ori te ana, taku tauira wetewete i te reo, ka whāngai hi atu, ka whāriki hi atu, hei tauira mā tātou. Ko ngā wāhanga e rua rā, rākau me te muka. Ki te reo Māori, e rua ngā momo kupu hei hanga i ngā rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. Te kupu matua me te kupu hāpai. Ko ngā kupu matua, pēnei i ngā kupu mahi, ngā kupu ingoa. Ko te ingoa te tangata, pouri, harikoa, waka, pene, he nui ngā kupu matua o te reo Māori. Ko ngā kupu hāpai, ko ngā kupu tautoko i ngā kupu matua. Ngā kupu iti, pēnei te i, ki, kei, no, a, o. A, he nui tonu era, hei āwhina, hei hāpai i ngā kupu matua. Tāria te wā, ka hoki tātou ki te ruku i enei momo kupu. Ko tā te kupu matua, he kawe i te matū, anaka ki te koutou i te tū. I pērā ai nā te mea, kua tipakohia pērā hi ai, te tū nā te mea, i etehi āhuatanga wetewete reo, ka kīia he kupu mahi, he tū mahi rānei, erua, erua, e rā kōrero. Kupu mahi, tū mahi. Nō reira, ka whāia e tātou ko taua tauira. Mehe mea he kupu ingoa, ko te kupu orite, tū ingoa. Kupu āhua, tū āhua. Ana, ki te koutou, i te whakatakotoranga. Mo te kupu hāpai, ko tā te kupu hāpai, he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko te pū i konei, kua tīpakohia. Kia ki te ai koutou, ko te tūmahi, ne? Te kupu mahi. Mehe mea he kupu pēnei te keite, te īrānei, i roto i tā Sophie rerenga. He pūmahi tērā. He pūmahi. He kupu hāpai, e hāpai ana i te tūmahi. Ko ngā kupu matua hei tohu i te wāhi, arā ngā tū wāhi, me ona kupu hāpai, arā ngā pū wāhi, te kaupapa tuatahi, ka tirohi anō e tātou. Kua ki te tātou i etehi kupu matua, he tū wāhi, pēnei i enei, rotorua, maketū, konei. Kua ki te hoki i ngā kupu hāpai, hei hoa mō ngā tū wāhi, i, ki, kei, no. Kia ruku tātou ki te matapaki i etehi atu anō, tū wāhi. Koe nā te kaupapa, koe nā te ia o tēnei mahi, tēnā whāngai hia mai, tetehi tū wāhi. Mai te pitora, tainoa mai ki tēnei pito, mena ka tāe te hoki anō, ko te painga ati tērā. Luisa.
4: Kora.
2: Ano?
4: Kora.
2: Kora. He tohu tō?
4: Ai.
2: Kiwea?
4: I runga. Te a.
2: Pā, ka vai. Maria.
5: Ki roto.
0: Roto.
2: Roto. Ka pai? Roto.
1: Waho. Tiwai.
2: Waho.
5: Wainganui.
2: Wainganui. Ka pai? Francis.
3: Muri.
2: Muri. So?
4: Tātahi.
2: Tātahi. Ka ki tātou. Ka haere ki te, ka tāte ki, ka haere ki te tātahi?
4: Kao.
2: Kao. Kao. Ana, koira te ture, ko te tūahi i muri tika tonu mai, i te i, ki, kei, me te no. Ko ngā pūahi, pēnei i enei, i, ki, kei, me no, ngā pūahi matua, ka kitea i mua i te tūahi. Kia tirohia rā e tātou ngā tikanga a tēnā, a tēnā. I, i mua i te tūahi, te nuinga o te wā, he tohu tēnā, ko te wā kua hipa. Ko te ki, i te nuinga o te wā i mua i te tūmahi, he tohu tēnā e ahu atu ana, te tangata ki taua wāhi. Kei, i mua i te tūwāhi, kei taua wāhi i tēnei wā tonu nei. Ko te no i mua i te tūwāhi, e ki ana i ahu mai te tehi mea tangata rānei i te tehi wāhi i mua. Nō reira, koira e tehi o ngā āhuatanga o te pūwāhi ki mua i te tūwāhi. Kia paku tirohia, pēhea i roto i ngā rerenga kōrero. Ka kitea rā e koutou ko ngā mea kikorangi, ngā tūwāhi. Ko ngā wāhanga whero, ko ngā pūwāhi, hei tohu i etehi kōrero. Hei whakapūrangi aho i etehi āhuatanga o te tūwāhi. Inae nei kia tahuri tātou, ki te titiro anō ki ngā whakamahinga o te pū i, hei whakataki i te wā me te wāhi. I te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāina ina, kia pakapaka ai te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi i te hiwā.
6: I te tau 1842, i timata te karere o New Tireni.
2: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
5: Reo Māori.
2: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
5: E haere tonu ana te nūpepara?
2: Aua, kaopea, kaore
5: pea.
2: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrerohia mai?
4: I te tau 1860.
2: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori. E aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kai te tika tērā, Native Schools Act. Nā kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Kia hoki mai tātou i te whakatā poto, ka tirohi anō ngā whakamārama mō ngā momo whakamahinga o te i me te ki, e hāngai ana ki te mahi whakatauriterite.

0: We're Aussie over Troy FM.
1: Nights when the Wāomenga ngā karere o te wā I ngā wiki tata ka hipa I waitohu ai Ngāti Rangi rātou ko te ope kātua I tētahi whakataunga e whakahoki ai tētahi wāhanga whenua o Waiōru ki a Ngāti Rangi. Iai ki te heamana o te kūmete o Pairangi, Kemp Dryden, e whanaketanga pai tēnei mo te mahi tai a te karauna me te iwi kia hoki ai o rātou whenua a kia whai wāhi hoki ki te hanga whare ki runga I te whenua. Koro nei e puriti ana e te ope kātua, hei kainga mō ngā hoia me o rātou whānau.
2: Ko ngā whenua hoki mai I a mātou I a Ngāti Rangi, e roa te wā ngā whenua kei runga I te ringa o te ope kātua, e whenua riro atu, whenua riro mai. Ki a mātou, ko tērā te mea, a piti atu I tēnā e hanga ngā whare ki runga tēnā whenua, e lisa ana te whenua ki a Iope Kātua mō lima tākau
3: tau. Te reo o te Aotearoa Toa.
4: Ngāti Hio ngā maunga kei rua rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihio te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kai autua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga ngā wāwa tēnā rā kūtuko kingi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei ngā tihi o ngā maunga kā titiro hakararo ki ngā tapua e o tātou mātua o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringa ni ngā ko ngā marae e tū mai. Ko rangi tāne te iwi pakaheke mai te tūpuna nei a pātonga. Tētahi o ngā rangatira tokotoru nā rātou te wakakura haupo I taki mai ki Aotearoa. E ai ki ngā koero tuku iho, he mea auaha te waka I tētahi rākau no te wao o Tāpiti Nui I Hawaiki. Ka heke te waka I ngā ngaru pakapukepuke o te moana nui a kiwa ki a tau ki te whānga iti o nuku taurua ki te mahia I te taki wao te tautahi mano toru rauri matakau. I tōna u ngā tuki reira ka pakakoha tutia te waka e te tohunga nei e hau. Nā wai a ka noha whātonga ki here taunga. I reira kā moia ia ia hotu waipara kā whānau mai tarau a tama ko tara taraika, te tūpuna taketake o te iwi o ngaitara kei te whanganui ātara. Ka whānau mai ki tana muri manu a rere tua, tarau a tama a tautoki me tarau a tamahine a rere ki taiari. Ko tautoko kā moia waipuna te mokopuna tuarua a te kau moana nui o te moana nui a kiwa a kupe. Ko tarau a tama ko rangitāne, he keihoi ngā pakatupurunga ka heke te iwi o rangitāne ki tāmaki nui a rua. Ki ngā rohe o te wairarapa, te wairau, te panganui ātara, te tonga tai atoki ki ngā rohe o manawatū me horo whenua I te uru. E toi tūana te mana o rangitāne ki ngā takiwā nei. No te hōrapa o te iwi ki ngā takiwā ka puta te pakatau ki nei, tini whetū ki te rangi, o tāne nui a rangi ki te whenua. I te nui haere o te iwi ka tū motuhake etahi hapū hei iwi tonu, pēnei a mua poko, engari ko te nui ngā inoho tonu hei hapū takarawa ki e nei rā. Nāri re te iwi ko taku manuhiri tēnei wiki, ko Kevin Hill o Muaupoko, ke iaia ngā koeronga hakamārama e pāna hoki ki tōna a ke iwi I a Muaupoko. Tēnā koe Kevin hoi nama me tīmata ke tāua I ngā pepeha e pāna hoki ki tēnā pito o te moka.
6: Ko kaviu rāwa ko pāreri nā marae, ko puna au te moana, ko hoki au te awa, koe te pepeha, e kaha mātai nei ki te whakahua te nei rangi tonu nei.
5: Marae o roto ake I a Ngāti Muaupoko?
6: Hei, tika ana tērā ko pāreri tētahi, ko oina tētai kuia, ko kaviu tērā tētahi. He tupo na kuia a pāreri. Tēnā pēhā ko tāua nei e pakuwa tēnei ka hoki atu ki ngā kōrero o mua. Hei, e paku o kōrero mo tō mātu hitori tēnā. Hei, koha. Mo tō tātou whare pokopoko e kōrero he nei e koe. Tuatahi, tākuno ka hoki nā whakaaro ki te wahi, ko te wahi naro mo tōna manaakitanga ko tau nei. Hoi nōra, I tākuno tuatahi tanga pia, e kōrero wā paku mo tō tātou tupuna kupe. Nā ko tōna kōtiro e iaki tōku pāwa, tōku pāpā, hoi pa tukupua, ko hine tērā. Taua ingoa I tapaina tō mātou hapau, ko Ngāti hine tērā. nā ko hine, ka haru mai, nā tupuna rā taino ko papa uma. Ko papa uma, ka moe a rā kai hikurua. A koe te rā tētai mokopuna a runga mai waini rau ko kaununu. A mai era honunga a papa uma kia rā kai hikurua, te heke nei kia hika wata wata. A ka moe a hika wata wata i a nai taitoko, ka kapota mai te tūpone e korero e nai e tāwana e ko pāriri. A koe nā te koe rā tērā. Tēnā pe ka wakairi tērā whakapapa ki te taha mo te waiti nei. Ka tika nā te tuakana a hine ko mātangi o rupe. Ko mātangi i o rupe ko ruarangi ko whātunga. Nā ia ki nā uko nei mātua ko whātunga koe a tērā ta kai autu o te waka kura aupo. I te wā i tai atu i mahia. Nā ka moe a whātunga i a hotu waipara. Nā ka whāna mai tā rāwa, tā maiti ko tara tēnā. Ka heke iho a rātau ki te roe koro nei ko te whanganui a tāra. A ka noho mai rātau i kō rā mo te wānei. Nā ka noho mai rātau i kō nāna. Ka heke a whātunga ki au kautere, i tētahi wai i pātatana ki te awa o Manawatū. I reira ka moe tano hoa ini tuarua, ko reretua. Nā ka moe tahi rawa, ka whānau mai, ko tāni nui ārangi. Wa ki ētahi, ko ki tāni nui ārangi, ko ētahi, ko rangi tāne tērā. Nā ira, ka whānau mai tērā o nā iwi, ko moe o te whānu i te tātoi nei, ko rangi tāne tēnā. Nā ka haere hoki a haere tonu rā ki tēnei taha Wanganui, ka whakawhiti atu ki mahia, nā i ki ai mātai nei koe na te tapo toru a whātunga, ko tōna whenua tapu me ki tāua wā. Ko nā tamariki enei a kupe, ko ruarangi, ko whātunga, ko tara. Nā koe te i ko mui o whānui tia tātai nei, ko ta wahi tērā ta Whanganui ātara. Nā ki tāko nei, ko tātou tonu a maupoko ko nai tara tērā. I te taenga mai o te wakara e noho kērā te iwi Ngāti Ira. Ka Ngāti Ira, ka moe a nai tara, ka tahi ko nai tara tonu, ko Ngāti Ira tonu tātou nei. Nā ka heke tonu i te wā meki, ka tāia ki te tau ko tahi mano rima takau i taua wā. Nā i taua e ko te tapaenga o te ingoa maupoko tēnei. Nā e roa tēnei, e kororo nei, e rangahau nei te ingoa maupoko i au mā iwhia, inā hia rānei. Nā ki tāko nei rangahau tanga, ki taua ingoa rā maupoko i mutu ai tētahi pakinga. I muri a te wā tāoni nei Waikanae, tērā tētahi awa. Ko te ingoa o te awa nei, ko maupoko. Nā ki tako nei mōio, i taua wā ko tapaina te ingoa maupoko. Ki rungo nā iwi e noho nei i mua taua wā. Ko Ngāti Ira, ko nai tāra tērā. Ko mātai nei ka noho i te tāo te mōna a punau, ko punahau te ingoa o nā whāna e noho tata nei ki te mōna punahau. Ka tapaina te ingoa punahau. Neira i muri tērā pakinga me ki i Wainganui a Ngāti Ara, Ngāti Ira, Ngāti Apa, nai tara, ko tapaina te ingoa maupuku. Nā, ko te take, ko te mate, ko te take o tau pakinga i tapaina, te upoko o tētai tūpuna, ko tūpatu nui tōna ingoa.
7: Ai.
6: Nā, ko ea te, nā mai tūpatu nui, ka eke mai rā ki hika wata wata, ko ea ka mā whānau mai ko pāriri. Hoi nō rā, ko ea tāko nei mōio i ahu mai te ngua maupoko mai taua pakinga i ta tā o taua awa, e kororo he nei ko maupoko te ngua ta awara. Nā e hauko e nei e kaha e te ia ki te ki nei ko maupoko te ika o te upoko i ta ika Māori. Engari, e kore kau he tohu tō ki runga ta u tuarua me ki.
7: Ai.
6: sa ko tāko nei ko mōi poko kē te ingoa. E ara te eai ako e tehi ko mua upo ko ingari. E awa rereke te tikango te kupu ina ka, ka metea te u te tohu tōku ki rungo tau. Koe nora, koe nā mātou nei mo tērā.
7: E piringa o Tara ki te panganui a Tara, ka noho ia ki reira e hea ngā tau i noho a Tara ki reira?
6: Ah, he roa ka no i korara. Mai taua wā i te tainga mai te waka, ko tahi mano toru rau, lima te kau pēr i taua wā, eh? Taino ki te wā, wā, tēnā pē,

0: kaore hoki e rongo hi ana a tara, i roto i ngā kōero a tono whenua o te panganui a tara.
1: Te kāne, kāre te tono rongo, rongo nā kōero mōna, me nā wahi rānei. I nai nai tono he, e rua rua e iti nō nā whenua tō mātou nei. Te rape e ko rima mano aika meki i riro te kawanatanga i a mātou tawa whenua i te wā i a tō mātou rangatira a kepa te rangi inui. Te tāna whakatau ki kera e kororo nei mo te māuiwitanga o te narotanga o nā whenua Māori i tawa wā me te narotanga o me te kaho nā Pāke te hukana nā whenua Māori ki nā Pāke. Nā narunga anō tēnā ko Kepa Tiem Tera e kaha nōna ki te whawhai nei te kawanatanga kia hoki mai te koina te whānui o tō mātou whenua tēnei wā ma tētai taha o Taitoko o Livin te rātu taha a te whānui ko te roa mai te tararua maunga ki te moana koina i kia ana tōnina enei rangi ko oia tonu te whenua i riru i a mātou e tai te ki he mana whenua tonu i taua takiwa. I tapu aina te ingoa 11, koe a tētai tangata Pāke 11, koe a tētai surveyor, rau ko Hanana, Shannon, ko koe a rawatahi nā surveyors mō te Kamupene Railway. Te i taua wā i tuku a te whenua ki te kawaratanga, ki te kaunuhere o tēnei roi, ei taua wā ko tapu aina te ingoa 11. Ko tērā te awatangi taua e kaha rāta ki te whānoko whenua, me te hānga e turi hau, hei whanako e te whenua. E ka pēnā tonu i ko nei, mo tau atu awatangu, o te kawaratanga me te kaunihere rānei ki te whakarite, he tū momo turi, he me ki o awatanga, ke tā e rāta i te whanoke, whanoko whenua rānei. Me ki ko taru o te maunga, ko tō mātou puna tapu, ko te hapu o korari tērā, koe a tētai puna tapu. Ki runga tō tātou maungara a tarurua, nā tētai puna i rere mai nā wai ki raro i a Papatūnuku, kā tahi ka puta atu ki roto te puna, te moana a wai puna au, koe nā tērā. Nā, ki etei he roto a wai puna au, etei, he moana, engari ko mātou he moana. E atatake e korona he moana tērā, i te mea ina e kiri koe tēti i ko au, ka ki te atu koe nā moenga anga. Uri noa e te taha o te moanara o me ki roto puna au, ai? E koena te take i te wā i mua i pēnā pia, koena te wā i tāu mai te moana i korara. Kia mātou ko te moana, ko puna au tērā, o wai puna au rānei. Koe ko te tuna koe a tētai kai rungonui, rungonui e tēnei rohena, ea tēti atu koe nā, ea koe nā momo kai, e tau wata kāki, koe a tētai, kare mui ina ea i hau mai tērā momo, kai te kāki me tēnā me, ko te fresh muscle tērā, ai?
0: Ai!
1: Kare tumo ina ea i hau mai tērā momo, e oino, koe a tētai, ko te pātiki tētai, ea inanga, koina nā tunu kai o tēnei wai.
0: Āna.
1: Te tohiro a koe a tērā. Kei te tae e koe tonu te kimi tohiro e ono rā. Me ke ko naro haere, te naro haere o nā pinga o. Wā e tohu tērā oke ko naro haere nā tohiro. Koe no rā i rungo nā tau tata nei. E kaha nā iwi e tata nei ki te moanara, ki te mahi tahi mātai. Raukawa tērā, Arangi tāna tērā, ko Ngāti Apo tērā, ko Wanganui tērā. Koina te kona iwi e noho tata nei ki tēnei taki taimuana me ki, ai?
0: Ai.
1: So, ka riru i a māta e tētai wānga, i a rāta e te i wānanga. So, hāko kāri tonu whakai ki te kaupapara, me ki ko whai whakaro māta e ka noho tai, ka whakaro tai, tika anu me whakarite e wai, mā tēnā rānei. Mo kāre tu atu i nā kōrō mo te moana waipunahau. Koina me ki te nākau o te iwi nei.
0: Ai.
1: Me te kaha nō nā Pāke.

0: te tuku para ki roto te moana rā, kei te haere tonu nā para ki roto. Kei te pirau haere te wae, ka naro haere te tuna, e rā momo. So mai taua wātai no tiki e tēnei wā, ko te kaiti akitanga o tētai kaipa matua. E kororo nei e nei me pehe te aukati e rā momo, pehe te tiaki nā kai o tēnei takiwai e kororo e nei e tāua nei.
1: Ai.
0: Koina tētai kaipa, ba, tēnā pe hoki tai, ina i kei tarongo mātai nei tonu nei. Mai taua wā taino ki tēnei wā, koe kei tarongo tonu. Me ki nā awatanga i tā tāinga mai o te hekinga no taraki nā Taraupahama. I taua wā he, me ki ko tēnei wā tonu, kei tarongo tonu, nā awatanga nā mamai, kei te a taua wā. He rata me kei te nau tonu he nawe, oe no rai kei tarongo mātou nei ko te awatanga o tērā hekinga mai i konei.
1: I tūkino hea te iwi o Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hānera?
0: E, ātera? E.
1: I tūkino hea a Maupoko i te hekinga atu o Taraupara hā i tēnā pito o te moka?
0: Ana. E maha nā kōrero mo tēnā. Mo taua awatanga i te wai tau mai Taraupara i ko. Nei, e maha nā kōrero kai tēnā taha ki tēnā i taha rānei. Unona, ko tēnei wā ka tāku nei, he toto, ko māua tērā. E wā ki te wehi tete ki tētai, a koe kaha no eti o mātai ki te waka whaka iti, o tērā tā oki, kāre kore. A hoi no ko tāku nei, he maupoko, he raukawa tēnei, he korero nei. Unona, e kaha noku ki te tautoko tēnei tā oku, a maupoko, me te ki. Ko tētai o nga mate i te tainga mai, e te tukino o tērā tainga mai rā, ko te reo tētai. Iti no te reo i Wanganui a mātai, me tōna āwatanga. Ko naro haere te nuinga nā mō tētē i taua wā, tāku ki a koe ko tahi ana ki te mō tētē he toi ana, he ora tonu ana. E re re rā te kare kore kāka ko karunga atu ki tērā o nā mōmō. I tukona atu ki a Taranaki, ki te tautoko tērā o nā kaupapa. Ko ia tērā, haunga ki tērā, e kore, ko naro takato.
1: Ko ngaro, ne?
0: Ko naro takato, e gei te hāko, gei te kaha mō mātou nei, ki te wai hanga tia, e tahi. Nā kāre i pēna ki nā wā i taua wā, e. Nā o rere ke kato te reo me ki. Ko te nūnga e ora ana tēnei wā, me ki e reo tūrua tēnei. Tau koutoa tā te reo Māori. Ko tētai mate hoki o tēnei takiwā, kai te whawhai mātai ki te whakatūria tētai kura kaupapa. Nā te iti o mātai nei kāre i tuno whakai te kawanatangi a whakatūria ai tētai kura kaupapa. Ngāua whakai nei tēnei wā, huaino he wā, kāre ka whakatūria tētai. So, ko te tūmanako a tērā tau ko whakatīnana tērā o mamuia. Ko te nuinga o mātou tamariki tēnei wā, e haere ki te kura kaupapa i whakatuporanga rua mano i Ōtaki. Sa nore ka mei atu kawane ki a rātai ka huakina tō rātai kuaha ki a mātou tamariki. Nā kāre te wariwari tērei mi atu aro atu ki a rātau rā. Oina ko tētei awatanga o tērā nā i tā aiai raka roku ngāki ki ako nei tamariki pepe hāte ana. Ko ura gawa rangi rua hā gāro moe ko te whi iwi. Iarā, e sa e koe a tētai mate, hoi no, ka te mea ki, kai te kororo mai tō tātou reo rangati. Sa e koe na tāko nākau nui ki te kaupapa rā ko tō tātou reo Māori tēnā. Ko te mate inai ko te kawara ki, e tunu arawa nei ki te hunga ko reheti te ai, mea ki ko he tui tōringa ki tō kirunga te register o Maupoko nei.
1: Ai?
0: I tāko nei mua tērā pe rima manu, takato. Ngāre ko nui aki tērā ki tako nei mōio, ko tō mātai whānei tērā tā o Tararua i Wairarapa i Terry Vegrānei. Sa ie nui aki tarima mano e ono i tako o kōrero mō taua inga namame ki. Rima mano. He kaupapa tēnei hei whaka kotahi ai i nā kau mātua me tō hunga he ana ki tāko nei. Mea rātau hāko kāri reo tōna. Ka hoki mahara i tawai i a rātai.
1: Ai.
0: Sa koe na tā mātou tēnei wakai ta koe koe kōrero, mai tō ngā kāre reo tōna. Oi no iki tātu ākaru, kā rongo ātaringa rānei, ki nā kōro i tawā i a rātou. Tō mātou whanaunga tangirunga te moenga ko tō mātou pāpa a Pauro Marekura, ko e tete ko te pāpa tērā Uncle Richie, ka moe ea e tete o mātou kuia. And ko te whanaunga atu ki tērā, anga ki tērā, ko te māramatanga tērā. Ko tō mātou kuia ka hukore nāna te whenua kavi i tuku mai, ka mātou nei a papakainga. Nā ko ia tērā te punanga o te hai ki ane nei ko te māramatanga. Nā mire reke reke i mana ai. Nā i kaha no mātou tūne e nei rangi ki te whai haere tērā o nā whakaritinga tērā o whakapuno. Nā runga anō tērā ka whaka whanangatanga atu ki nā marae ki e kōrero nei, te maungārongo e rā mōmō marae o te māramatanga. Nā ko ia tērā hoki tētai whanangatanga. He ara te me he whanangatanga toto, ngāre he whanangatanga wairu o tēnā kē.
1: Kia ora.
0: Kei koina, koina tō mātou ka kuia. I tāna hoki ngā mai i rā i tāna i tā wāi i āia. I kite atu nā mamai nā awatanga i tā wā, nā ka whakatūria tēnei marae, hei papakainga mo tōna iwi. A ka tai whakatū, whakatūri i tā kaupapa e kore hio nei tā awa nei ko tā maramatanga. Ia tau tōne ka whakanui ai mātou nei tērā o nā kaupapa. Nā e kaha no maupoko hoki ki te tautoko i te wai i tāua wā, ki te tautoko te kaupapa. Ko nā awatanga o kawe marae, ko nā waiata e waiata tea e mātou nei, no te maramatanga. Ngāra te mea no maupoko, ngāre no te maramatanga tōne ko kiko tērā. E ama e mā ana mo tia tia.
1: E haki te maramatanga e hāhi e whakapono?
0: He whakapono he ae hoki. Ko tōne tuapapa me ki, ko Maka, Matthew, Ruka, e Hwane, koina te whaka, koina te tuapapa o te, o te maramatanga e ki nei. O i te wāi a mire rikiriki hoi e nā, ko tini nā ingoa o nā pau. Aina, isa ko nā pau o te maramatanga me ki, ko te pau maramatanga ko ia te aetahi, ko te pau, ti, hoi, whakaro nei motua iti nei, ko te pau, horohanga pai, mā ko whakaoke, whakamārama i nei pau amuri, te pau, maharanui, ko te pau, ka wareware te mea tuawha, wene ko te pau maharanui, tēnei ka whakaoke nā maharinga wāka tōki nā kupu, ko tuhia e rātou ki te paipera, ki nā kōrero ko tuhia ki nā whare, tūpona ki nā whare karike rānei, ko ia tērā ko te pau, ko te tērā pau. Ko te pau mā, ika wariwari e ina i au i e rā pau e, oa, arua mai tēnā.
1: A paitunu?
0: Ko koina nā pau o te maramatanga, he tikanga, kai tēnā pau, kai tēnā pau. Hei arahi tāte nei, i roto tēnā iau kiko kiko miki. Ai tau wā, nai, ko tai atu koe ki te marae o kawiu rā, e ki te koe e rua nā rākau. Ko hene tama, hene waeta ko tama kōrero tēnā. Nā i whakatō au a rākau, hei mau mahara tōne ki tēnā kaupapa. Me te ki hoke ko tai, ko haere tahi nei, te taha whatukura, te taha mare kura rānei, i roto tēnei au. Kia paita rewa o tō tātou waka whakapono. Koina tako mui o te rā o nā kaupapa rā. Pato ia, te tika ane e kā maha nā whanangatanga i Wanganui a Wanganui rāwa ko Maupoko. Te rā, Kempoki, te tai ko tōna māma te rā, e tūna rangatira no Ngāti Tūpoho ko Wanganui tonu te rā.
1: E tika ana, mā hau he karakia, hei ka pita taua, hōtaka, ngā tihi o te maunga. Nā rire tuku atuna i te rākau karakia ki a koe e Kevin.
0: Tēnā koe. Tuatai tanga ka mihi atu ki tō tātai reo i rehangi. Nā kau mā tērā ka whakapau atu ki te katoa nei i nā kōrero o tēnei iwi, o tēnei iwi. Me kautau rā e noho tahi nei hei kōrero tanga mā tātai nei whakaro tanga mo ta kai whakarongo. Ko au tētei i tēnei kaha nei ki te whakarongo ki nā reo i rehangi. Nō ka mihi atu ki a kautau rā kia whai wā tēnei ki te rongo āke ki iti o nā kōrero o tō mātou iwi iti me ki. Tika ana kōra māte iti māta rahi ka rapa te whai. Nā tēnei tonu mātana e whai haere nā tikanga a kui mā kōra mā. Hoi nō rā, kāti rā tēnei, tēnā koutou te reo i rangi, ka noho tai inai me te tau tō tātai o Māori. Una i tikara koki nā wā, nā whakaaro nei ki tō wai, nā ro. Nā nā nō tātai i arau mai, nō rari mīnu e tātai te mato tēnei mātou nei, ka whakawhita atu ki a koe tau, manā ki tanga kōtau nei rungi a tātai. Nā tēnei, te gatukoto ringa mātou ringa nā, i a mātou nei, te rā ringa māramatanga. Kia pai hei nā kōrero ko takoto hia nei ki rungo te tepu hākari. Tēnā pē ko te tumanaho, kia whai kai, mā tētai hei kai mana, hei hua mana rānei. Nā re mārunga tō ringa matau, tō ringa māramatanga, ko pai hei nā kōrero. Ino tēnei mā, ino e te kia koe te tororo, tō ringa orangi a tātai kuia karawa rānei. Ino i runga te Māui pā, te kāpua Māuiwi. Kai roto nā hui pera e Māui ana rānei. Ino tēnā i runga te matua te tamaitu me te wairua tapu. Āmene.
1: Āmene. Mauri ora ki a koe, Kevin. Tēnā koe koe mai koe. Tēnā koe.
0: Hei kona, hei tawa.
1: Hei kona.
0: Kia ora rā.
1: Kia ora. Nā kua pau ake no ranga koero mo tēnei wā. Te rā wiki ka tū a hau anō ki nungai te tahi o tū maunga. Ka atitiro hakararo ki te iwi e hora mai. Ko kingi taurua hau. A tēnā rā koutou no hora mai.

0: Video Motuhake o Te Rohe. Video Irirangi o Te Aziawa Toa.
1: Wari te katoa ngā tīma ki te pakangai te rānei, kia ki te atātou, ko wei te toa o te hōtaka nei, o Puku Hohe.
2: Wairua! Wairua!
3: Te venu!
4: Whare iti noi o nei.
2: Karite! Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karongo koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ka whakatangi raku raku, ka waiata. Heo i aia e waiata na kai te inu i te waorite. Waiata me te inu. He mahi tū marau ko waiatu. Ko pānia papa. Ū, te tangata e hārea, kenei me pēnei pēr, te kōrero ka titiro ki aia, heka māko ia te Māori Viking, titiro, Petera, Hakiwai.
4: Mohi, mohi.
1: Ka kite koe te wahine nei, tūturu nei, he ātāhua. Ka kōrero kakata, heka mākua, he ngā rā, te kino hoki o te reo, tēnā koe, te ātākura.
5: Kia ora tiare.
1: Makawe āhua roa, pāhau, āhua roa, kākahu, nītirawa, engari ngā hū. Hika mā te mā hoki, tēnā koe, Leon Blake.
6: Tēnā koe, Hana Koko.
1: He anahera āwaho. Heoi āruto, kia tūpato e hoa mā, kua puta mai ngā naihi whakamate tangata. Tēnā koe raiha. Titoro e hoa mā, kua tai mai te Māori Sub-Zero, Levi Bristow, freeze, kaua koe neke. Jari te mai e hoa mā, he katakata te hārea kinei, ko tiare e tāwere tēnei e hika mā, me tīmata ngā mahi. Bueno, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi, ai kia rongo katoa tātou i te wairua o te tuku i ngā kupu te rera wātū nei. Nā reira, ka tīmata kia koe Leon. Ai,
4: ātati tīmata. Eho, ai,
1: eho, kia mata ara. Toru, rua, tahi, tūra.
6: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o Mataia, he tipu na runga nui o waiwai ai kauria ngā wai ko piko piko rangi waia.
1: Tahi rau pai heneti.
4: Kei te ngaro rane, kei te hikapu.
1: Ai, tika, tika.
6: Mataia, anu anu, engari, kari, tuhia.
1: Pānia, kei a koe te wā, karawhiwa.
4: Kare, te kide, te katoa o ngā kupu hoeno. Kei tua o te maunga kaha whakatipi o ma, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kau ngā wai kopiko o rangiwaia.
1: Ai, ai, kei te. Ka pai, hoeno. Tīmata kia koe.
6: Hei, hei,
1: ai, kei te ngaro i teiku. Tukuna.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o Mataia, he tūpuna rongo nui o waiwaia i kauria ngā wai kopikopi. Kopikopiko o rangiwaia.
1: Ai, ai.
6: Kopi, kopi.
1: Ah, kopi.
4: Titiro pia ki
1: pera. Ai, pitera. Karawhiwa.
8: Kei tua o te maunga kaha whakatipi o mā, he tūpuna rongonui e wauaia i kau ngā wai kōpiko o rangiwaia.
1: Wow. Weke neri. Rungo koe te wairua Viking?
4: Tino.
1: Kapai, Levi.
2: Kei tua o te maunga kaha whakatipa a Mataia, he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangiwai.
1: Ka pai.
6: Tae ana, timi.
1: Te atakura, kia koe te wā, wepua.
7: Kei tua o te maunga kaha whakatipa o mā, he tipuna rongonui o waiwai e kauria ngā wai kopikopiko o rangiwai. Te ngaro e tahi kupu.
1: Ai, kei te ngaro e tahi kupu. O takake. Ai, tērā karo, tērā. Kei te pā e hoa mā.
7: Kupu e ki te ana.
1: Kei te rongo koutou e hoa mā, ko tīmata te wairua tātā whāinga. Hua anō, kei te pai tonu tērā i te mai. He kēmu anō, kei te hāre. He aha, te aha. Nā reira, ka tīmata ki tēnei tā, ko te mahi, ko tētahi, kei te mau i ngā kau e oro. Ko tana mahi he ata te tiro ki ngā ngutu. Kia mohi oi aia, he hara, ngā kupu, e puta mai ana. Nā reira me tika te whakahua. Ko rua tahi, a Petra, a ko tiei, te atakura haere mai.
7: O kao, ngāware.
6: Nei, akare, ki te ngā ngutu i te kaha nui o ngā pāhau.
1: Kei te tika hoki. Kia rite mai.
4: Ai, ia kupu.
7: Ko rite, rehita. Rehita.
6: Neta.
7: Re.
6: Ne.
7: Re.
6: Ne.
1: Te.
7: Re.
6: Ne.
7: Re. Rehita. Hiakai. Hiakai.
6: Hiakai.
7: Ai.
1: Kapai.
7: Kōrero.
6: Kōrero.
7: Marae.
6: Parae.
7: Marae.
6: Parae.
7: Ma.
9: pa.
7: Ma.
9: Ma.
7: Marae.
9: Marae.
7: Ai. Whakapapa.
9: Whakapapa.
7: Ai. Fafai.
9: Fafai.
7: Ai. Angitu.
9: Angitu.
7: Ai. Haka.
9: Haka.
7: Ai. Wharekai.
9: Wharekai.
7: Pepeha.
9: Pepeha.
7: Puremu.
9: Puremu.
7: Ma Tauranga.
9: Ma Tauranga.
7: Ai. Pukana.
9: Pukana.
7: Wharenui.
9: Wharenui.
7: Ai. Karakia. Karakia.
9: Karakia.
7: Ai. Me tu hai.
10: Ga pai. Ga pai. Ga mechu. Ga mechu. Whakawhiti. Whakawhiti. Whakawhiti. Ga pai te atakura. Anei. Petra. Anei. Anei tō kāri. Me tō pai hoki ki te whakarongo e wā. Ka tita hāre te māhunga.
5: Petra. Ka
10: pai. Ka pai. Oh, taiwa. Te wai ata. Wepua.
7: Oh, wow.
9: Kupu.
7: Kupu. Oh.
9: Karoti.
7: Karoti.
9: Panana.
7: Pātata.
9: Panana.
7: Whakapapa.
9: Panana.
7: Pātata.
9: Nana.
7: Nana, banana.
9: Tarakihana.
7: Tarakihana.
9: Taraka.
7: Taraka. Oh.
9: Kapukeke.
7: Kapukeke.
9: Aporo.
7: Poro. Aporo.
10: Aporo.
9: Arani.
7: Hakare.
9: Arani. A.
7: Arani. Arani.
9: Motuka.
7: Motuka.
9: Wene.
7: Wene.
9: Keke.
7: Tete.
10: Oh, my. Apa, komatu, mama. Komatu. Apa, komatu.
9: Komatu.
10: Ara, whakaoke, mai. Ha, mai. Hara kōrua.
5: Ka tūra rua te kaumā whā. Ka pai kōrua.
10: Anei.
5: Wai mari e ki koe tete i tana kupu keke.
7: Keke, oh.
10: Mata hei ki tete.
5: E tata.
10: Kia ni te mai.
9: Māori.
7: Māori.
9: Haka.
7: Haka.
9: Poi.
7: Poi.
9: Kai.
7: Kai.
9: Inu. Inu.
7: Inu.
9: Maumau.
7: Maumau.
9: Hapataki. Hapataki.
7: Mātaki.
9: Hapataki.
7: Apataki.
10: Ai. Apataki.
9: Tūturu. Tūturu.
7: Tūturu.
9: Angitu. Angitu.
7: Angitu.
9: Piu-piu.
7: Piu-piu.
9: Whakapiri. Whakapiri.
7: Whakapiri.
9: Mate, mate, aone.
7: Mate, mate, aone.
9: Tau oranga. Tau oranga.
7: Tau ora?
9: Ngā. Tau oranga.
7: Tau oranga.
5: Kāpai.
9: Hai, hai, tia.
10: Wanike.
9: Hai, hai, tia.
7: Hai, hai, tia.
10: Whakawhiti, whakawhiti.
9: Ai,
10: ai. Anei, rārau e nua e ho.
5: Ai, tino.
10: Hei. Kia ni te mai.
7: Aroha.
9: Aroha.
7: Ātāhua. Ātāhua.
9: Ātāhua.
7: Karu. Karu.
9: Karu.
7: Ihu. Ihu.
9: Ihu.
7: Puku.
9: Puku.
5: Kapai.
7: Wai wai.
9: Wai wai. Ya.
7: Wai wai.
9: Wai wai.
5: Kapai.
9: Oh.
7: Ringa ringa.
9: Tata.
7: Ringa ringa.
5: Kapu.
10: Ringa ringa.
7: Ringa ringa.
9: Ringa ringa.
7: Mati mati.
9: Mati mati.
7: Mati, mati.
9: Mati, mati.
7: Ai. Mahunga.
9: Mahunga.
7: Upoko.
9: Upoko. Kohua.
7: Tefa, tefa.
9: Tefa, tefa.
10: Koi,
7: koi. Me ai tahi.
9: Koi, koi.
10: Ka pai.
7: Poi, piu.
10: Ka mutu kōrua tahi. E noho ki ngā tūru taku. Ka pai. Tēnā kōrua. Nā reirai, hoa ma hoki mai hai te wāhanga tuarua e ki tēnei koutou kumai te toa te wāhanga tuatahi. Ai, ka ki te hoki koutou he mahi tau patu patu, tau tohe tohe. Te hāre ake nei, nā reira, kauara e huri ki tei hanake atu. Ika mā.
1: wā mā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, i te wāhanga tuatahi, e rua ngā kēmu hueno ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e te tīmā nei.
9: Kātika.
1: E mihi ana ki a koutou, hueno he mahi tonu kai te hāre, he maha noa tu ngā whakatātai kai mua i te aroaro. Pēnei ki te whakatātai, ki te mahi e hāre ake nei, a rā ko ngā mahi, tau tohe tohe. Tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, panunitia ngā tikanga tangihana. Nā reira, kai tēnei taha te taha whakahē, kai tēnei te taha whakai, kai a koutou te wā.
6: Kia ora tātou. Kia ora tātou. E tohe nei i tēnei kaupapa, nā te mea kia mātou, he kaupapa nui hoki tēnei. Kāre mātou i te mohe hā koutou whakahē nei i tēnei kaupapa. Kua panunihia kētia ngā tikanga tangihanga. Mai rāno i panuniti ai. Mai rāno. Mai te tāinga mai o te Pākehā, i uru ai o koutou tīpuna ki ngā kākahu pango, e noho nei hei tikanga mā tātou i nai nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā ū, i a koutou e tangi ana. Kāre koutou e pai ki tērā, kai te mōhio a hau, ki te tūmai koutou.
7: Kāre aku e tautau.
6: Ki te tūmai koutou, ki te kīmai, kai te hihia koutou ki rā, kai te mōhio tātou kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me hari kua tātou.
9: Kia kaha pāne, jau.
4: E kare mā, te tikanga kua mōhio koutou, he taonga te poto. E harai te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kai te mōhio.
6: Kōrua pēa,
4: ko Levi kai te mōhio. Hoi anō.
6: Poto ngā tangihanga.
4: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o ā tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei, e noho ana i roto i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga. Ka rangirua katoa te iwi Māori. Ka rangirua ke, kaua e rangirua ke
6: atu.
9: Kia ora pālia. Tēnā koe.
7: Nau mai ki te au hou.
6: Kia ora.
7: Me panoni kā tika i ngā tikanga o te tangihanga. E rua aku take, ko te tuatahi, kā riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
9: Tika.
7: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nuinga o ngā mate, kā riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
9: Tika.
7: Ka tai atu ngā manuhiri, ka mate
6: ka
7: te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku. A no reira, e kaha whakae ana au, ai, me panoni.
6: Kāua ki o mātua.
7: He take tua toru hoki tāku.
9: Tukua ki arere.
7: I tēnei wā, i tēnei au hau nei, tino rōra wa te torura.
9: Tika.
7: Kare o pōhi e whakae ki te torura. No reira. Me panoni ngā tikanga,
6: kia ora,
9: Petera, whakautua e hoa, whakautua.
8: Tēnā tātou katoa.
6: Tēnā koe.
8: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mā tāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga.
6: Ko panonitia.
8: Āhua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaora i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
7: Kia ora, tēnā koe. Kōrero mongus, kōrero. Otira,
8: kāre au e whakai. Kia koutou, kōrero i te rānei. I nā rā, he māmā te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engari taira atu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kātahi koe kārongo i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
9: Kia ora,
7: tēnā koe.
6: Whakatika aina.
2: Hore kauno nana hi kē i pano ni tia we nei tikanga arohatu ana ki o koutou whanaunga i roto i ahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai a tu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna, ka noho pānau whani, e hara ko te pānau, e hara ko te pānau pani, ne? I roto i e nā āhuatanga, i timata kētia Māui tiki tiki a taranga ki te haka panone i e nei āhuatanga o te mate. Nō reira, me hoki pea ki ngā ana koiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rānei, kei awai te tikanga. Kei awai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nanahi, e nei panonitanga. Engari, tāngohi o koutou kākuhu pango, me kiri kou katoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e tokoto mai ana.
7: Tēnā, ko takuta mahine kai te kāinga e mātakitaki anei tēnei nā reira, ka mau ki aku tikanga, ka kore au e tātou, ai taku tinana ki a tātou, tamariki e mātakitaki. Kei taku hoa tēnā koe i tō mea mai ai. Koe tahi o ngā whānau noho ana ki tā wāhi, ki rā wāhi, ko te kupurā, ko te inehua. Ne, ko mā te inehua e whakahokia mai. Tātou tū pāpaku, ai harai te mea me tahu ki te ahi. Mā te inehua e whakahoki mai. E pai ai tātou tangi, tātou tuku, ai te aroha ki a tātou tipunga. Whakarongo ki te reo e rere nei. Whakarongo ki te reo, he a tāhua te reo, he tikanga tēnei. No mai anō, kai te mōhiu au ki a koe Leon Tino, kore nei koe. Ai tuku i o i o tikanga tāngate.
4: Ki te pano ni koutou i te kupu i te ingo o Māui tikitiki a taranga, kua tāwi mikimiki a parangake. Kei te hiahia koutou ki te whakarere i te reo, ki te pano ni ngā āhua katanga katoa.
6: He
4: tino kore nei te rai whakaaro Māori. Nō reira hoki mai ki te rongo mai whiti o tēnei mea o te tapu. O te tapu, Mr. Blake,
6: tapu.
4: E te mohi o koe ki te hohonutanga o tēnei kōrero. Hoki mai ki te ao wairua, te ao e hono ai koe ki o tūpuna kuariro. Te ao e hono nei te kiko, me te wairua, kātahi koe ka rongo i tēnei mea, i te Māoritanga. Te Māoritanga. Kau e panoni ngā āhuatanga. Kua ū ki roto i a tātou, tēnei mea te tangihanga, hei oranga mō tātou.
2: Kia ora pāia.
6: Tēnā pēleo. Ka aroha koutou. Ka aroha koutou, me o koutou whakaaro. Kua tuhia kētia ki taku wira. Panunitia ngā tikanga tangihanga i taku mena ka a te wā ka mate ahau, panunitia. Kaua te karakia, e hia haora nei te roa. Tāma, kia mutu rawa te karakia, kia mutu rawa te karakia, kua puehu kea ngā kuhiwi o te tūpāpā. Nō reira, kaua te karakia, kaua te himene, ngā himene mai ngā rautau e hia nei ki muri, whakaaria mai era mea tahitoro atu, panunitia. Whakaurua mai ngā waiata o te ao hou. Ngā waiata e pupū ake ai te aroha. Kā re te aroha e pupū ake i e rāwa hīmene o ngā rautau e hia nei ki muri. Ngā rautau ki muri nei. Tuatoru, e whakaaro ana mātou, me mutu tā tātou pupuri ki ngā mea kāore e tāe tātou te pupuri. Ngā mea pēnai te ngā tikanga o te ao
2: kōhatu,
6: he ao hou tēne, he tāngata hou tātai.
2: Kai te mohe o keau e huama e tahi o koutou i te kāinga, kai te noho tō tarawa hirua, e hueno kai te pai, a mure ki ngā tānga manawa, e mohe honei tātou kōai katoa i te wāhanga tau patupatu nei. Nā reira, hoki tonu mai.
4: He wāhanga tēne, kai te ana.
2: Iaku rangatira nau mai, hoki mai rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ka tahi anō mātou ka oti i te wā hangātou patu-patu ko te toa, e mihi ana ki a koutou e te tī manei. Nā reira, kai te tauori te ngā māka, he whakatātai, kai te haere o hoama. Ai, nā reira, ko te mahi e haere ake nei, he mahi rota-rota. Ai, he whakaari i te whakatauki. Nā reira, he mahi tā ututu kai te haere, ka tīmata ki tēnei taha, pānia, karawhiua.
7: Kupu tuatahi. E ruanga kupu. Nā wai. Mā wai. Heha. Heha. Heha te. Me anui, o tēnei ao. He tangata, he tangata, he tangata.
5: Ora!
11: Te koe o ki te ataku. Nā
12: ue.
8: E tau a kō.
12: Apai? Oh, kei te tino runga i te wairua i nāi nei.
2: Ai.
7: Rā ua kō.
2: Te kau te toni.
11: E tama.
2: Ko pau te waia.
12: Oh.
2: He te kau...
7: Te kau mā kupu. Te kau mā... Kupa.
8: Oh, pāngarau.
5: Ko pau te wā. Ai, kotahi. Kia ora.
2: Whakarongo.
7: He rite te tangi ki te poi. Toi.
2: Toi tū. Te
7: kupu,
2: whenua,
7: whatu ngaro ngaro te tanga.
2: Toi tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua.
11: Hei!
7: Ara
11: tēnā i te mā. Ara tēnā i te whakatau ki kohanga reo noi honi.
12: O, he māka. Tā piri hia he māka.
7: Tango hea, tango hea, whakawete.
12: Ka pai. Ka pētera.
5: Ai.
7: Te kau ngā kupu.
11: Te kau noi ho.
7: Kupu tuatahi.
11: Te kau noi ho.
7: Kore.
5: Kaore.
7: Aroha. E kore.
5: E kore, karekau, kihai, e hara.
11: Ripeka.
5: E hara. Ripeka. Kaore, kihai.
7: Kore. Kore.
11: Wolverine.
7: Kaua. Kaua. Kaua e...
5: Kaua mā te waiwai tūtuki.
7: Engari mā te upoko pakaru. Pakaru.
11: Kohanga reo ake nei, kohanga reo ake nei.
12: Ia kā rai ha.
5: Anda kohanga reo te koa.
11: Whā te kau ngā kupu.
2: E iwa ngā kupu.
11: E iwa. Oh, e waru, e waru.
5: E mara mana he maha ngā kupu.
7: Ai, ai, ai.
11: Kupu tuata rua. Kupu tua rua.
5: Kohanga reo.
2: Whenua.
11: Iti. Tipu. E tipu e rea. Tipu. He tipu tēnā. Te tipu o te mahuri tērā te... Ka...
2: Kupu tua waru.
11: Te piku o te mahuri, kē tēnā.
2: Rangi.
11: Rangi.
2: A mio mio.
11: Ao.
2: A fio fio.
11: Rangi.
2: Ao rangi.
11: Huri. Iti.
5: Tuanui. Tuanui. Papa.
11: Whenua. Papa.
8: Whenua tipu.
11: Whare.
8: Whare.
5: Uai.
11: One. Papa. Marae. Marae. Whenua. Marae.
5: Uai. Me pū. Ma te pūkana ka mōmio.
11: Kupu tua toru.
2: Ahau.
11: He kākano hau iru i amai rangi ate.
2: Oh!
11: Hei!
2: Ka...
11: Anei te atakira.
5: Ko pau, ko tōpe.
12: Ara toru, ka pau.
5: Ai.
8: Te kupu tua rua.
5: Moe. Moe.
8: Mate.
5: Mate. Mate.
8: Mate.
2: Mate tāne.
12: Me mate.
8: Te wahine. Me tua whāta, me tua tōru.
11: He mate ai,
8: mate ai. Whare. Mate marae.
5: Whare,
8: mate whare.
5: Moe, tipu, whare nui.
11: Ai, ai.
7: Mamae te taringa.
5: Tua whā.
8: Tua whā.
5: Tahi.
8: I.
5: Tua whā me te tahi.
8: Tua whā.
5: Tahi.
11: Me te tahi.
8: Tua waru.
5: Waru.
11: Ira waru. Rua.
5: Oh, mate kāinga tahi ora
11: kāinga. Ora kāinga rua. Anaka e ako e mara.
12: Kia tere.
5: He ua uki ako e te kore i
7: kōrero. Ai, kōrero. E te kōrero. Kāinga.
5: E te kite koe e koro.
12: Ka pai, ka pai, kia tere Levi.
8: E te kāro e mate ui dino e rau.
7: Ai, ai. Mai
5: kupu ne.
7: Karo mei
11: kāro. Ai, ai, anai te mea ngā kupu.
12: Whiti ngā
2: kupu.
7: Kupu tua tōru.
11: Kore.
7: Kaua. Kore.
5: Take, tō, tima.
11: Whitu.
7: Whitu, ai.
11: Aua.
5: Kore, kore.
12: Kia tere, kia tere.
11: Kore,
12: pau haere te wā. No, e kore.
5: Kia kia kia kia kia. Tahi te kupu i te wā ko tahi.
11: Tahi. Koe, tāua. Māua.
7: Tātau.
11: Wahine, tāne. Ihu.
5: Māori.
11: Māori?
12: Māori? Tēnā ua ua.
7: Tikanga?
11: Ua ua.
5: Koe te homai ki a mātou
7: tēnā. E kore.
11: Kei te pai, kua wai a mātou ki ngā mea ua ua.
12: Kei te pai, kei te pai.
7: Hāko, tākunga.
12: Ki te kore he whakaritenga, ka ngaro te iwi.
11: Ki te kore he whakakitenga.
12: Piripi manu.
7: Ua ua kene.
11: Ki te kore he whakakitenga.
12: Hoa no komoi hoke tātou kua i te toa o te whakatātai o te hōtaka nei, mihi ana kia kūtou i te tīmā nei. Ai, rua ki te tahi. Nā reira, hei whakakapi ake, he waiata te hāre ake nei. E tū tātou. he wai ata te mahi. Ko mutu katoa ngā mahi e kare mā, he wai hoki mai anō ki arunga anō koutou i te auaha o te reo Māori, me te wairua ngahau, kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou reo kā meha meha. He ti mahou, he kemuhou, puku katakao, puku hohe ke, o marie.
5: Yeah, ora.

0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテラギナイテレオイリラギンモツワケホテロ
2: ゲヤロコタウイテワイワウルハウイロ
0: トゥトゥ
2: タタウレオラガチラナマイキテホタカホウネイオプグホエケガチマチュワタヒアケヘコロコロチュウイテワヒネネイオテクプパイカトウキアヤコテラウェ
3: ラウェ
2: ラカラウェホキオパニアパパヤエモヤナヘカハノナキテファイコレロメテパカマヒテラカウヤエモヤナコカイハナキンギタタココノガチヒネノガプヒエハラホキエイテカイハカコカレラコテワナガオラウカワイタウナキネイヤプクホヘエファカウアナカハナキテオラガトルタナオテアオマオリコヘケチュウコハクエタヒオオナインワカランガランガコタラクプマオリパイカトアコテファタレタレコリオンブレイI te rongo koe I te kupu e he ko mōheo koe ko tai mai te wahine nei ko irini tīpene leich. Ko tana ingoa tuatahi ko Jeremy. Ko I tahi atu ko boi ko tani hoki. Ko tārere maka. He paka ngā ka ki te a karo hoki tātau I te wairua tātā whāinga. Ko tiare tāwira tēnei e mihi atu nei. Tuok.
4: Apai.
2: Ke ngā tūru whānau mā. Oh, ka pakai te pehea tātou?
3: Pai ana, pai ana.
2: Pai. Wari te tātou ki te pakanga nui nei?
5: E hara.
3: Ai, oh, ka pai. Kapiu mai.
2: Ai, te mātou. Marere, I tēnei wāhanga, he whakawhiti kōrero, he pahupahu te mahi. Ke mohio katoa tātou kōwai kōwai, ne? Marere, tuatahi ake, ka timata ki tēnei taha mākoutou tēnei. Ko tēnei tangata ko te Uruhina McGarvey, ko ia tētahi o ngā tino atua reo Māori nei, ki tēnei tangata. E hanga ana te kōrero nei ki awai. Ki o koutou whakaroa. Whakaroa hia.
3: Tai anō tēnei kuia kā riro ne, I tēnei tautonu nei, nō reira. E mohio ana tā tau, toko rua kei tērā taha, rātou toko toru whaipānga ana ki tēnei kuia ko tehea ki o koutou ki o koutou whakaroa. Atua reo Māori.
2: Atua reo Māori.
3: E harai a tātere nā te mea ka, ki ia, ko ia te atua, tōnā anō atua o te reo Māori.
2: Te nena
5: te pōhe, ui a te
2: ora. Tino ora tonu nei tēnei mea te wairanga, ne?
3: Ai, nō reira.
5: Ko mate ia ki te kōrero nō reira.
3: Ai.
5: He hoa tātou?
3: E mea ana mātou ko haku, aka Heketū.
2: Heketū, kai te tikara wāti.
3: Kia ora, ka pai.
2: Reira Heketū.
5: Mihi mai.
2: Kuro mai kia,
3: kai pērā.
5: Tēnā mahi nui hoki.
2: He nui tonu ngā atua reo ki au, engari, ko tērā o tātou kuia, waimari anau ki te noho ki ana rekereke, ki te whakarongo ki tana reo, te māma o tana reo, te reka o te tangi o tana reo, te mārama hoki o tana whakatakoto I ana kupu. Koe rā ki au.
6: Me te Māori o te reo.
2: Me te Māori, Māori roa atu nei.
6: Tāhua. Kia koe pāne, kai te mohi koe ki te wahine nei?
3: Iti noiho taku whaipānga atu, whaiwāhi atu ki te kuiara. Engari, I tērā wā poto I ki te au I te nui o tōna humārie. Me tana aroha nui ki te reo.
6: Apai. Nā reiri, nā e tonu nei, mā koutou tēnei. A tika te karā nei, e hangai ana tēnei kia pānia. O tana tino kai Māori, ko te kūmara. Tika te karā nei.
2: Tana tino kai Māori.
3: Kūmara.
6: E kai Māori ra wātu te kūmara.
2: Kai te kite au I te tinana o kuia. Āhua pēnei tōku.
3: Kūmara te āhua. E mea ana koe he chapa-chapa. Kōrā āhua
5: whakakūmara ae.
2: E ara I te kūmara kotahi no aiho.
5: He whakakūmara ae.
3: Oh,
2: roki. He hau kōrua whakaaro. Kai te whakaai kōrua. He pai ki aia ngā kai moana, me rā momo āra.
5: Karakau kia.
3: He
5: te karakau.
2: Me whakae.
5: Me whakae.
2: Me whakae. He tika.
3: He tika.
6: Kai te tika rau. He kūmara. Pai katoa ki aia te kūmara. Bueno, mā koutou tēnei, e hangai ana tēnei, āta whakaonohia tēnei. Ko te kai pai katoa ki te wahine nei, ko te kai kōhua. E hangai ana te kōrero nei ki āwai. Ki te aroha mai, kai te tika aroha mai, aroha mai. Tērā kōrero anō, tika te karā nei, hangai ana tēnei kia ōrini. Tika te
2: rua kei wā māua.
5: Māua wā.
2: Te kākui whakaro wā
3: rua kei māua.
6: Nā reira, kai kōhua te kai pai kia ōrini, kai te tika tēnei, kai te karā nei.
3: Kai kōhua.
5: Kai pātiti rāne.
3: Kai pātiti.
6: Kai pātiti. Kai pātiti.
2: Ai, tai ana e rā te kōhua.
1: O te pātiti.
4: Mehe rāpiti koe.
3: Kia ha te whakaaro. Ai kaorani. Ka teka rani.
7: Teka ki au.
3: Teka.
6: Teka. Aroha mai e hoa mā kai te tikara.
8: Ka aroha kūtou.
6: Ka aroha kūtou.
8: Kare kūtou e tiki te tinana. Tino, kai kōhua te rā tino. Kai kōhua, kare, te wai noe ho te kai.
4: Mehe me koe, kai kōhua.
6: Ke mohi hoki kōtou tēnei o ngā putiputi i tūhoki ia i te tau a kutahi mano i warau i watekau mā whitu i te taha o te rōpu manuhia ia e mahi kapahakana. Nā reira, koe rā te kaupapa e hāre, kene ko te mahi kapahaka, mohi anau e tokira wāti koe ngā mahi kapahaka mo te toa. Ngā kapā rā, te whare kura o rā kau magamaga. Nā reira, māu te pātai nei e kaihana. Ka kaha, he tika, he tika rā nei tēnei wāma. Ka kaha taku whakamahi te kupu tōtero, koe rā hoki te kupu paikato ki aia. Kei te tika, kia kei te tika rā nei.
3: Kia kaihana.
6: Kia kaihana.
8: E me ana koe e pai ki aia tōku tero.
6: Ko te kupu pai ko tōku ki aia.
3: Te hero atu tēnā.
8: Ko tō tero.
6: Ne? Kai te tika, kai te tekara.
8: Tō tero.
6: Tō tero.
8: E pai ki aia tō tero. Te kupu, te kianga tō tero.
9: Hongi, hongi.
10: Kare ai te whakapono.
8: Kare koe i te whakapono.
4: Kare te whakapono.
10: Kare te whakapono.
8: E tō mai tika tēnei. Ai, tōna tikanga he tō mai tika tēnei. Me tuku reta amuamu tātou ki te kura o rākai mana, mehe me koe rātana.
6: Kia tere, kāti whakauti.
4: Ka hore mātai.
8: Ka hore mātai.
6: Tare kōtou te whakai, aroha mai, he tika rawa.
3: Rūkahu, he rūkahu, hero.
6: Kāre i te paku rūkahu, aroha mai.
4: Kia tere,
8: me korerai ki tō
6: tūmai. Tare, kia kūtou i tēnei taha, whakarongo mai. Ko te tino kupu ka whakamahia i te tangata nei, ko te hika. E hāngai ana te kōrero nei ki āwai.
3: Hika.
8: Hika.
10: Māmana.
8: Ka pēnā taku kōrerenga.
6: Awai, awai.
8: Oh, kau e.
3: Koai.
6: Koai.
10: Kia haunei ko Tātere.
3: Ai.
6: Ko Tātere?
3: Kāro
10: hei, kai te hei.
6: Kai te tikara wātu e hoama ko Tātere. Hika mā.
8: Te mea kotahi o te tai rāwhiti.
3: Ai.
6: Pātai whakamutunga ki a koutou.
8: Me roro kau noi hoi.
6: Kāpai, whakarongo mai. Ko te pātai whakamutunga, mā koutou tēnei. I roto i ona moe moe a, ko tana mahi, he whakatika hapa. Ko wai te tangata nei? Katahi ko te mahi ua ua ko tēnei. Nā reira, kai te moi tonu te tangata nei.
8: Tēnei taha.
6: He whakatika hapa te mahi.
8: Kai te pērā kē tērā.
10: Kōrero hia.
8: Nō reira, kā re he take o tēnā.
6: Ko wai?
10: Kā re he take o enei tokorua.
8: Kia mātau ko kaihana.
10: Koera tana mahi ia te.
6: Ka mai.
4: Ko te tahi o rātau tokotare.
8: Kāre, kai te pā. Ko kaihana.
6: Ka pai, ko pai, nai te tika. Paki paki mai.
3: I ki ia kaihana.
6: Pai.
3: I ki ia kaihana. Kārena. Kārena. I ki ia kārena.
10: Ko au i kaihana.
6: Aroha mai, ko pāni. Kare kutu i whakaro.
8: E ke mu, tere kai te are.
4: Tātai te moe moe ao, aro ke ko tēra.
6: Kāpai mōna. E ke mu, tere kai te are, me whakaputi, ko i nini ki tēnei taha. Nā reira, kai te moe hoki e tātou ki tēnei o ngā ke mu. He whakamahi i ngā kīwaha auaha, ngā kīwaha pai. Neha, he hoa mā.
8: Kīwaha
6: pai. Kia rite mai, kia re.
3: Mairua kawa nei, whakatoi, whakaiti.
6: Kāpai, kia rite mai, e hoki.
3: E hoki.
10: E hoki.
7: E hoki.
4: E hoki.
9: Paiā.
6: E hoki.
3: E hoki.
10: Hei aha tāu.
3: Haere.
6: Haere.
8: Nā wai tāu.
6: E hoki.
3: Tōtero.
6: Haere.
8: Kaitoa.
6: E hoki.
3: Oraho.
6: Haere.
8: Tōtara.
6: Hei aha tāu.
8: Haere.
4: Haere.
9: Haere.
10: Haere.
3: Paiā.
6: Te haunga hoki.
3: E hoki. E hoki.
4: E hoki. E hoki.
9: Tō māma.
4: E haere.
3: Tōtero.
4: E hoki.
9: E hoki.
8: Paiā.
3: Paiā.
10: Paiā.
4: Haere.
8: Oh, mai!
4: Haere.
8: Haere.
6: Te watono ka mai. E tira mai. Ka, e hoki.
3: E hoki.
10: E hoki.
3: E hoki.
4: E hoki. Paiā.
6: E hoki.
3: Tōtero.
6: Haere.
8: Kaitoa.
6: E hoki.
3: Haia hatau.
6: Haere, haere toru. Ika mai, hono, kai te rungo ka tō tātou ki e rau ngā kupu e tahi o te hunga pake ki kē te rau. Hino kai te pai, ko te tupana ko ia, kai te moe, ngā tamariki, engari hoki mai a tōna wai hoa mai.
4: Naina, naina, naina, naina.
6: Haratau, haratau, haratau. Ok,
2: Ki mai anō e hoa mai hāre ki nei ko te wāhanga tau tohe tohe, ko te kaupapa kōrero me hinu kore, me huka kore ngā marae. Nā reira nei te taha whakai, kei tēnei tā ko te taha whakahe. Hono i te tuatahi, ko Leon Blake, nā reira, e te parata, karawhiua mai. Tihe mauri ora! Taiwa. Nā taku kai huka, nā taku kai hinu. Ahua, kua pau kei taku hau. Anō reira, te are tēnā koe, te tangata e whakatinanana i tēnei mea i te huka kore, i te hinu kore. E tika ana e te iwi, me mutu tā tātou whāngai i ā tātou manuhiri ki te huka, ki te hinu. Me mutu tā tātou whāngai i ā rātou ki te mate, kai te whakatere tātou i ō tātou tāngata, kia haere i te ara o Māui, ki te ara o mate. Nō reira, māku hoa, ahau e tautoko i roto i tēnei o ngā tau tohe tohe, kaua e aro atu ki ngā kōrero a tēnei taha. Kei te hihi a rātou ki te pana i a tātou ki te mate. Kia ora tātou.
1: Kia ora.
9: Woohoo! Nā toku kai huka! E pēnā rā toku! Kua tino whai kaha hau! Mena karawi kai huka kua pēnei noi ho taku kōrero ki a koutou i te rādei. Huka! Me whakai te huka! Me whakai te hinu ki o tātou marae. Huka kore, hinu kore, tangata Māori kore i te marae. Marae puehu. Marae pūngā were were.
1: Engari marae ora.
9: Mā kei hana e kōrero mo te whakatau ki nā utarauraurau. Mā kārena e kōrero mo te haere takirua o ngā mea katoa i te ao Māori. Tēnā koutou. Woo!
2: Karawhiua tu e, karawhiua.
9: Ti tiro koera te hua o te kai huka, ne? Nā, haere mai, whakae mai ki tā mātau e kīnei, me huka kore, me hinu kore ngā marae i te mea ti tiro. Koe nei te ahua, koe nei te hua o te mahi pera, ne? Ko te pai o te hanga pera i a tiare, te pai o te hanga o te tinana. Tarai te whakahi hai, me whakapono kātika, mina kai a koe. Taha te he o te whakātiki te motu, nera e wā mā. Hinu kore, huka kore. Anā titiro ki ngā kapahaka o te motu, hinu kore, huka kore.
10: Ka eke ki kā.
9: Kao, kao, te nuinga, eke ana ki te taumata tuatahi no reira, ki te kai huka koutou. Ara, tirohi a pānia e te iwi, kā aroha o tātou tamariki, ne a tātou tamariki, a tātou mokopuna ki te whakaingia. Kā mate, kā mate, koeira no eho.
11: E ahea, kari tātou, kei konei te hinu, kei konei te huka, ka toto te puna tangata, toto te puna kai e hikamā. E te iwi hongehongea, karekau he oranga o roto i te kore hinu, o roto i te kore huka. Hei konei kei te oranga. Nā, ka kore e pūnaunau te pataro a manaia, ka kore e tī ngā te ngārara, ka kore e aha. Nō reira, me whai hinu te tangata, e tino reka i ngā... Nā piro piro nei.
2: Kāre te rai mō, iti tiro e tiro.
11: Ka musu ti tiro. Kāre rātou i te whakapono ki tā rātou. He hinu tō rātou. Tiro ki te ahua hanga o ātina.
2: Koenei mātou e mō hiona.
11: Nō reira, mihi mai koutou, mihi mai ki te hinu, mihi mai ki te huka. Hara mai te te hi ahua. Tēnā tātou.
1: Nē mātou.
11: Ko te kai a te rangatira, ko te hinu, tēnā tātou.
2: Eare te huka me te hinu.
9: Tino reka tō kōrero, kai hanga.
2: Tagai atu.
12: He raurau mā koutou, he raurau mā mātou, kā ora te manuhiri.
1: Ki te whāngahia te manuhiri, ki te huka, ki te hinu, ki te toto. Kā mate, nā reira. Ko tā koutou mahi e whakakīki urupa, e whakakīki ngā pūkoro ngā mai mō tūpāpaku. E tuku nei i ā koutou manuhiri kia mate, kia hemo. Nā reira, anei te tauira o te kai i ngā kai tōtika. Pēnei o mātou tinana, pēnei... Ia mātou ko tiare nei. Mātou ko heke tū nei. Ana he oma oma. He haere ki te whakapakari tinana. He kai ngā kai tika. Ana ki te pēnaka rite te pā ua ua. Ki o mātou tinana o tēnei tahani. Nā re re koe nei. Kia ora tā. Kia ora tātou.
2: Kia ora.
1: Kia ora.
2: Kia ora.
1: Kia ora.
13: Tahi rā hoki ka kōrerohia te ora o te tinana. Engari anō te oranga o te wairua. E ora ai te tangata i te kai hinu.
2: E ora ai te tangata i te kai hinu.
13: Kamute mōhiona tātou i tēnei ao Māori nei. He haere takirua ngā mea kato o tēnei ao. He ha te prāua, te rewina ki te kore he pata.
9: Karekau.
13: Maroke.
1: He kai ora?
13: Maroke.
1: Kare heo kei mui te tāinga mai o Pākehā nei reira.
13: Hoi anō. Tira hau ki enei āhuatanga katoa ka mohi o ahau. Me hinu, me huka. E ora ai te tepu ki ngā marae. Kia kaua hoki tātou e mataku ki enei mea.
2: Kāinga. Kāinga.
13: He reka hoki. Tēnā rā tātou.
9: Kia mate.
1: Kakai one one nohe o manu
13: hei. Ai. Woo!
14: Kei te kaha tonu, nā taku kai huka, I mua tatake nei. Hei whakakapi I tēnei wāhanga, huka kore, hinu kore, ki te pērā tātou, ka tahuri te Māori ki te kimi e te hei atu, mea kino, hei whakawhirinaki mana I runga I o tātou marae. Ko te mea me whakakore e tātou I runga I o tātou marae, ko te reo Pākehā.
15: Ko ma mau koe I te kaupapa.
6: Ko te mate.
15: Nehua, nehua.
6: Ko ngā kai a te Pākehā, he kino ki a tātou ki te Māori. Ko ngā kai a te Pākehā, he huka. Ko ngā kai a te Pākehā, he hinu. Nō reira, me hoki tātou e te ao Māori, ki a tātou ake kai, ki ngā kai moana, ki ngā kai o te ngahere, ki ngā kai o ngā kōa wā. Kei reira ke te oranga mō tātou. Kaua e aro atu ki ngā kai a ene, e ki nei me kaha tātou ki te kai ngā kai meke tānara, I ngā kai taki hei hei. I e rā mumo kai he hinu, he huka kai roto I e rā kai. Ka mate, ka mate, ka ore ora, ka ore ora. Nō reira, kia ora tātai.
15: Kia ora ngā iwi.
6: Nā reira, e hua mā kurongo katoa tātou I ngā kōrero whakā, I ngā kōrero whakā, he nā reira kai roto I o kūtou ringaringa. Hā te pātai tika e hua mā, hā te whakauti tika. Engari, I tēnei wā e hua mā, ku tāku ki a kūtou hoki tonu mai, I te mea ka mohio tātou, kōwai te toa whaka I huaka o tēnei wāhanga, ka amutu ka mohio hoki tātou, ka riro iā wai, te karahipi, te kamarima mano tāra, te wāriu. Mau tonu mai.
14: Kia ora koutou, mamana.

0: wā atu e hoa mā hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e?
1: Ko te take i pērā
0: e? Aroha mai, kai te ahua noho ko tāna wā hiru au i tēnei wā.
2: Ko nā koutou mate mai ai.
1: Kua mate te iwi Māori
0: ako. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momo kai, ne?
3: Kia ora,
0: Ngāri. Iti rawa te kai.
3: Kia ora,
0: kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai mo te wāhanga, ne? He whakaki ngā āputa. Ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
1: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhi o mai.
2: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, ne rori matua. Ki te.
1: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
2: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
1: He tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
1: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
1: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha mai.
5: Mehe. Hai.
1: Mehe re koe.
2: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tā. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
1: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
1: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Mehe te.
2: Mehe te.
3: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te.
0: Te katoa te rānangi? Te katoa, kōrero mai?
1: Whai a e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
2: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai!
1: Mehe aha!
0: Tau ki kore take ko tēra.
3: Kare maramana.
2: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whaihu, aroha mai.
3: Koe nu, pai tērā prakiti.
0: Kao, tango hea tērā piro, pai tērā prakiti. Anei, anei te mātua tai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
1: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiai?
2: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hono.
1: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
1: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
1: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
2: E te kite.
1: Ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mātai, mātai ana i hira.
2: Kā he kai mā te ure.
3: Mea wae, mātai hea.
0: Weno, weno, kumu tika wā ki a tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata, kimi waiata te mahi. Kimi waiata. Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Kapai.
0: Ki te papata.
3: Kia ora.
2: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai,
2: ai. Kimi, ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
1: Tīmata.
0: Apai.
3: Atera.
2: Mate Māori.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue, ki tēnei taha.
6: E te atua kuarui a
0: me. Ka pai?
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei taha, nā o aroha mai. O tō mā, toru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
3: Oh, ai pai.
6: Whakamoe me te atua.
0: Oh, he. E ka mā. Aroha mai. te he ngā kupu, ki tēnei taha. Ara, koro i te takamohia.
7: Pai ki a koutou.
0: He waiata tino pairawa, he waiata rongonui. Rongonui, ki tēnei taha. Toru, rua, tahi.
6: Mā te marie.
0: I tēnei taha, ko tau mā, toru, rua, tahi.
3: Tough!
8: Hoki mai,
0: Me paki, mai. Me paki kāti, kāha koe i kore take i tēnei taha.
3: Kāore te atu ai te aroha mai kia mātou.
0: Kāpai, nā reira, ko tae te wā. Kia ki te tātou, a ko ai te timatoa. Ah, o tēnei whakataetai. Nā reira, kai te karanga mai, te atu a kia au, ko te toa e huama. Ko te tima o Pānia.
3: Kia ora te atu a.
0: Nā reira, ko reo ia ku tau. Te karahipi, te kaimari.
8: Reahu nei ko te mea kino ake katoa.
0: Reahu nei koe. Nā reira, Pānia, kuru mai kia au, kā hapu tau.
8: Awai tēnei whakatau.
3: Ko te
0: tukuna
3: te karahipi ki te kura reo o... Waimārama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimārama.
8: Okay,
3: mā te whānau o Waimārama.
8: E tika ki te tangata
3: tika. E tika ki te rakura ki ne.
0: Kāre? Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei. E mihi ana kia koutou i mātaki mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa. E hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi. I te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai. I te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei. Kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei. Tēnā koutou katoa. Ko Māori e.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Hoki mai nights with Noel Minga Karere o te wā, ko Raniera McGrath, te pautaki hou, ko paua ki te arahi te pai motuhake o te taitokarau i te mātāwai. Ara, te rōpū e mahi ana ki te whakapakare i te reo Māori Putanoa i te taitokarau. I nā te nui o ngā kaupapa i kō kirihia e ia i ngā tau ki mohia mai i ngā wānanga tāmoko, whakairo, karanga, whaikōrero me te reo Māori, ko tētahi o wāna kaupapa hau ko te wānanga karanga me te whaikōrero i tū i te rarawa i ngā wikitata nei. Hei tāna ko te mahinga matua ko te poipoi i te tuakiri o te tangata kia tū maia ia i tēnei ao hurihuri.
2: E tino whakapono anā, pena ka hoki anō ki wena tū āhuaranga, kia maia te tangata kia tū, he tararoa, he ngā puhi, he ngāti hine, he ngāti kuri a Waiatua Waiatua Raini, ko leira tātou o rai, ko leira putai tātou ki te whai au ki tā marama, ki tā whānuini, i runga i te mōhio, i ahu mai tātou ia, i ahu mai tātou ia wai, e haere ana tātou koe.
3: Te awa kairangi. Whakaroa mai i runga i te iarere, ko tahirau i ra kati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. O inai, te reo o te Aotearoa toa.
4: Taikura, te manawa o te tōtara. Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki etahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
5: He te iwi tēnā koutou ko Anahira Virgau tēnei me te hōtaka o taikura mō tēnei rangi. He haere ake nei ka rungo tātai nā kōrero, ngā whakamārama katoa te kuia pakeke nei no taranaki whānui, ko Amiria Rangi tōna ingoa. Ka hoki ngā mahara a Amiria ki te wā iaia e tamariki ana e tipu ana ki tōna rohe, o tira ki wai whetū, me ana hi koe tāna katoa a tainua mai ki tēnei wā. Kia tūtaki tātou ki aia ināianei, anei a Amiria Rangi.
6: Ai, te pangia taku ingoa i tō mātou tau eke, anatana ingoa ko ake ake wenua o Mauru, ko ia oke i tāna kōtiro tuatai, ana ko ia ke te paake, anata te tapangia ia te ingoa o Amiria. A ka moenei Amiria ia Uncle Paddy Puketapu, ana e pepe no ana ka oki a Uncle Paddy me tana wa in Amiria i mo oki a Amiria. A Amiria, engari ku pa ake nei, e rua ana tamariki. Te mea tuata e ko te tiwa, Uncle Ginger Puketapu, e rua nai o, ana, te mea tokorua, ana, koneta, e o tino tako mo eo, ana i mo ia Ridge Morgan, ana ene na tamariki Amiria, koneta rau ko Ginger, ngari Ginger no te paake o raua. Ka aere nei rau ki, ka oki nei i Pōneki, wai wetu, te okitanga, ko au oki te pepe i tapangia oki i aia te tana kōtiro Amiria rā, Amiria paake. Nā taku ingo oke ko Amiria, ana kua au te pepe o rātou, ana ka apirangine Amiria te ari ia au, engari, apirangi oki au, kupiri oki au kia rātou, ki taku taku tērā kuia i tapangi au a miria, tai atu o ki ki ako aene tērā wā ana a mea anetarau ko ginger. E toru pēan a nā tau o mātou e noa ane i Waiwetu, ka mate nei a miria. Ka ngā mai taku tau e ki taku matua, ki oke mai te tiki mai a. Kata e au ka, kata e ai ka are mai te tiki mai a au. Engari kua uara i ake au, tērā wā pēa e toru pēa e a pēa aku tau ka oki mai au me taku matu. Engari tata tonu au ki tete i ki nā ki aneta rau ko titiwa ginger. E ireira o ki au e tia oki ko e rakano a taku tungane me taku you know me taku taina nera a e o tino o ki mai au ka no o nei ka o taku o ki tanga mai ka o ki noa o ki to okorima i reira o ki taku matua e no oana. Te okorima, nā te okorima nei e papakāinga. Tērā te kāinga mō ngā iwi e are mai nei a tērā takiwa o Waikato. I reira oki e te nooanga. I te okorima, te rā kāinga. O te rā, e rā tau eke oki ōku, kia au, a tio marau ko rangimārama, ngari ko rangimārama no te pā ake o rāua. E rua nai o rāua, e rua nai o rāua, engari a tio ma, kukore no ana tamariki, engari i moe te rā kuiarangi tūtai, te rā pāranga o Atiawa, te rā pāranga, te rā kuia pai ki a mātou nā mokopuna. Tata tonu mātu ana mokopuna e nui tonu oki nā kūpere e tonei ana aia me nā uarākau ana e uarākau oki e tau ana i te okorima, nā tēnei te papakāinga i ake au. Ngari tōku oaene e oki ana e rā tungāne ōna i Araukuku. Tata tonu oki aia ki e rā tungāna ōna. Uncle Andrew. Tū karangatai. Ana e rā nā wānau o māua ko. Ora i tonu tō mātu wānau o ngā tai tangirua. I reira oki ka no oki mātu i reira oki a rangi mārama no oana. Engari te puake au i roto te reo o tēnei tau eke ake wenua o Mauru. ko ia tonu oki, te tau eke e tata nei kia au. Tai atu oki ana ki tō mātou kuia, ko engari te ingoa tuata e ko tō mātou kuia ko ko ngārama. Ana tāna tāne tuata e ko Rangiparu Tini Hedden. Tu ngāne noa ta upotiki Hedden. Ana imoe i taku kuia. Nā taku kuia nei, e ara ka moe nei, tāna tāne tuarua ko wā iawa. Wā iawa Ashford. No wainuarua no eno ana i otoko. I roto wainuarua. Engari, nu tonu ana taurima. Piripono oki rau mo nā nui tonu oki nā krakia, e kawe nei rau ana tō mātou kuia, kāre e tāku tā te rāua, e o tino ko ana krakia, ka āre nei a rātou i roto nā ngā ere, ana ko rātou no kai te mai nā o rātou.

0: o mai wiwi nei ana. Te take oki i kawe nei aie i tana punawa i Waingongoro ana ko aku mai wiwi oki ana te mai wiwi oki rungi au e TB nei. Nā te rā taku, nā engari aia ne wakapono tonu tō mātou kuia. Tai atu oki tō mātou tau eke ake ake oenua o mauru. Nā e rā rāu. Engari nui tonu nā mea ari nei irungata, ari nei ki tāna punawai. Ana nāna no i tapangeta na punawai te wai oranga o ta karaiti. Engari te moetanga tana tāne tuarua wa iawa kore reke te ai kuno o aia i ringatu. Ringatu o ki wai nei o ki a wā i awa. Ana engari te a i tuatai hi rangi parutini Hedden a te a i no o te wetiri ana. Nā, te rā te ai. Nā taku tau eke no me taku kuia. Koraua no, e te anei koraua oku aene, tōku aene me tōku matua. Engari, piri tonu taku matua kia au, tai atu oki ki aku pāpā. Ko kore oki au i roa i te kura, kora au anō, kora atu dō, e aku ana ia au, engari i roto nō tō tātou reo. Kāre oki ata tika nei taku reo o tau iwi, ia au e are ana i te kura. Ana, ka ware ware o ki au, ana, ka puta mai na te reo o tō tātū reo kia au nei, tō tātū reo rangatira nei. Ana, ka patungi au e te ua te maita. Kāre oki mātou i tukua ki kōrero i tō tātou reo. E ai nei tō tātou reo Māori.
1: I kura aina koe i wema?
0: I ako nangi au i te kura o Kaiawa. I reira kē taku kura engari u kore au pirangi te maita. Kāre oki pai ana taku reo o tau iwi, ana ka oki au i taku reo Māori, ana ka patungi au te rau kore ai are te kura. A te rau a, e o tino tāku e a, are i te kaukau i te awa o mangaone i raro i am, e no ona nei mātou ta ataku kuia i weriweri. Māri nganua ko taku kuia e ako rangia au i tō tātū reo. Tai atu oki i aku tau eke. Taku tau eke ake ake uenua piri tonu oki tērā tau eke i kia au. Ana, kāre nei, engari paitonu ia au nā, aku oa Pākehā.

0: dutonuki aratu keke kata idoa egari ko dati da obai dei prawake egari kare dei egari amatu omatu mara o nuitonu te kai tauangi e te kai ana iraro no o te marae nera. Nui tono o ki nga uarākau e te puana ta a te awa. A, e gare ka na e reira o ki nga parera e kaukau ana tai atu o ki kia mātou e o tino mātou. A, kan oi roto te nga awa o paira wātu. Aku wanaunga ko aku tungane. Engari te nuinga o mātou nga tamariki. E nui tonu mātou te kau maone pea. Aku tungane me aku tungane koia no te paake. Na tāne ingoa no ko piki te ora. Ana e mai wiwi ana oki ka tapange tāne ingoa piki te ora. Ana e wāpea ai. Ka ore eri ma aku e rua aku tuakana mea waini. Ena e rua oki nga pepe muri iaau kua anau nō te mea tōtoru o mātou. Egari, pai tonu iaau te waitaku kuia nā mai oki, nui tonu oki nga uarākau. Nā kai i tauangi a ka are mātou nā are Pākehā. A e o tino ka kukore aku pōtu, kukore aku mai pai, ka tō mātou kuia ko te karangātu ki te waina Pākehā nei, kai te pīrangi pūtu, kai te pīrangi mai. Mōku, ara te mea mōku nai, gari mō ana mōku pūna, ana are mātu i runga te kāta, me nā uarākau, me nā ai, nā kai e tōu nei rātou, ana era, ana ka o mai moni, mā mātou, a ka o mai nā o rātou mai, nā pūtu, engari pākarukarua na ka aere pērā mātou e te P.O. a mātou kai, ana e rāna mai e waine mātou. Kāra oki mātou ki te moni nei. Te wā, o taku kuia tino wakapono tono, Kina kraki e nera. Tai atu oki ki tō matu tau eke. Nā ko te are no nā waka moi miti. Tai atu oki nā e o apea teata. A e te iwa, ana e te pirai mātou i te rāua e te moe, te ārā o te ata. Ana, te rongo mātou, ana kai te krakia mai, e te āre oki nā ai tērā oki te wā i te ata, tō ā o te ata. Tō, tōku kuia nei, nā rā i pari aka nērā, kuia nō te mātua ta itu, mō ngā poi, mō ngā poi tērā tāna kai aia nei nā poi wai ata nei. Pai ana oki te wakarongo atu ki a rātou. A era oki amatu e wai nei mātou ko ngā wai ata. Ngari, te wai rai ake nei, oh wow, e mautonu e o matu wai ne pa ake, nā wai ata. Tai atu oki nā, nā wai ata tau ito, o pai ana te wakarongo. Ia iwi, ia iwi. Tua ia au nei, mea kona oki au, ki aku pa aki. Kare no au, i tū pērā, engari no, i tū pērā au, i wanganui taku iwi nai o. Engare i runga nā i koi ta motu kā ore. Me ako no noau, me no o mai koe i murin o paake nā tōta e ki nei tātou wa o tea ko rātou oki nā tōtara. O nā paake o tātou, engari me no ono i muri. Te au i atu i a rātou.
1: Ka āngai tonu tērā kōrero ki ēnei rā?
0: O, kai te mau tonu e rā i roto i a au.
1: Taua kōrero?
0: Taua kōrero rā. Kia au nei kai... Kei te mautonu ia au. Engari i oku taki wāno o te kāinga, ae pai nei o takutu. Engari ka aere nei i wanganui ngā iwi o te motu kā ore. Kei te mo ino au takutu ranga. No o mai i muri. E o tino tāu e au i ana. Engari, te timatanga, ka tai atu i reira, e rā iwi, e wike o te motu, ka putano te karanga tuatai o te waine. Engari i mua te autanga i roto te oare nui o i uara nei a ka ore no mai i muri.
1: I a koe tamariki tonu ana i ka a no koutou ko te wāna ki te aere atu ki ngā rā o te uti rā ko tōu ki pariaka?
0: Ai. Tako koia oki, koia oki, e oai ana mō nā poi te take. Koia oki, tete i nā e kawe nei, nā poi tauito o pariaka. Tae atu oki, nui tonu ke e kare nei rātou e itike ki ete ita ake engari ko te pera no rātu. Ara, i ake au i Wanganui, era o kuia me tau eke ōku. Kuangiangi nai o. Aro āna ōki. Rereke i te rawa e ora āna ōku, tōku kuia me tōku tau eke. Rereke i te rawa. Nai a nei. Anā, nā waia ta wito e te iwa kia au nei aro āna oki. Kua ua rereke oki nā waia ta nera e o ai nei. Te rā oki ta marae o e o ai nei mātou nera kupari aha. Kia au nei. E rereke te raua, e rereke naia nei i a matu e tamariki nei, nera. Kāri, ko taina e nā wakaaro te raua. I a iwi, te iwi nei o toko maru, kura haupo o te waka, nui tonu. Nui tonu te ra pāranga wainuārua, nui tonu tēnei pāranga ngā rauru, o tira te rawa taranaki ki te tonga, ana ko o tērā, ana te engari a pari aka, rau ara ko engari are tonu ki pari aka, te nuinga o ngā iwi katoa o konei. Kei te waino te nuinga o ngā iwi nai anei, o tira ki nā ikoi i wāri ki ngia nei, nā paake o te rawa o te witi rawa ko tō ukakai. Kia au nei, tō waka o Aotea, engari kare no au ware ware ia toko maru rauku, ai, e rā takiwa. Kwa ai kai te ki e ara koe te oanaunga, kai reira no e te i o mātou, e oanaunga tonu. Tae atu nei ki e rā kuia nukutaia mō nā puketapu nei. Ana kai reira o ki au, te pāranga ki rātou o ki, ki Ātiawa, te pāranga o ki i te ratakiwa o Kura Haupō. Ana kai reira katoa, te wanaungatanga o mātu katoa.
2: Ko te reo tira o Amelia Rangi, he mihi mahana tēnei ki a koe te whāia e te kuia mō nā kōrero, kua hora i te nānei hei pāpāho ki te motu whānui. Kia koutou hoki e whakarongo maina, nā mihi mō tēnei wāhanga o te tau kia koutou katoa, ko ana hera whēkau tēnei mō te hōtaka o Taikura atu i Wātea, noho ora mai.
3: Taikura, te manawa o te tōtara.
4: Te taikura o te wahine ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rote te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikura i te motu, ki te kōrero ki ētahi wahine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāi ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.

0: throwbacks.
1: 90s and more.
0: Aotearoa. Thor. Porirua. Whakaroa i te iarere iwa te kauma whā irakati iwa.
1: Aotearoa. Thor.
2: Nau mai rā e ngā tāi ki Ngāpara, hei kaihoe mo tō tātou waka o ako. He waka tēnei hei kawe i o tātou manako, kia tupu, kia ora, kia pū āwai anō hoki te reo Māori. Ko koe ki tā au hoe, ko hau ki tā aku. Kā ati, kia rite tātou ki te tuku i ngā hoe, ki te wai o ako. Ko ngā pia kei muri nei no te tī no te tā. He tauira e tehi, he kai ako te tehi. Katoa he manawa tītī ki te whakawhānui i ngā pūkenga reo Māori. Ko koe kā fitu ai, kā ati, haramai kia mihia ngā hoa. Tēnā koutou e rauranga tira mā kua tau mai anō, ki raro i te tuanui o tō tātou whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā koe.
2: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe i ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga i te moana. I nā hoki, ka hōhonu ake te titiro ki ngā mahi wetewete, whakamārama hoki i tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi i te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū i ngā whakamārama, oroto i ngā wāhanga o mua ake. Koi nei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koi nā te āhua o tātou mahi kei mua i te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kai te pai noaiho, kai te pai noaiho. Ko te horopaki mō a tātou mahi i tēnei rā, he kaupapa kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe i etehi rākau, ka whakamahi koe i etehi tapu-tapu porofita, ka whakamahi i etehi tapu-tapu oma-oma. He aha tēnei kaupapa whānui. Te awarahi, he aha te kaupapa?
4: Te hā
2: kinakina. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
4: Te poi tūkohu.
2: Poi tūkohu, ka pai. He aha te hā kinakina Louisa, he aha te hā kinakina Pairawati ki a koe?
5: Hoki.
2: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
5: I ngā wā o mua.
2: I ngā wā o mua. Whakawhiti ki a koe, Francis. He aha te hā kinakina pai ki a koe?
6: Ki a hau miharo rau atu te tākoro riki.
2: Nā?
6: Ai.
2: E kai tākoro riki koe?
6: Ai, tau hoa.
2: I mua noa ati.
6: Mōna haere taku tīnana, kāre tai te oma.
2: Anā, ko ai te ingo tō tīma?
6: Ōtara Scorpion.
2: Pai hoki o tērā ingoa. Lewis, tangata hākinakina koe?
7: Tangata hākinakina ai. He tua hoki au i ngā wā o mua ki te kaukau. Ko tāku tino kaukau. Ko te kauhoe o muri.
2: Te kauhoe whakamuri?
7: Ai.
2: Ah, tēnā koe. Kingi?
8: Ai, ko te riki anō hoki.
2: Ai, te riki. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
9: Ko tō te rā mo te rā mahi.
2: Tō te rā, kia tāua e kui, kia tāua.
9: Ko arama māku te chaki ngā mokopona i nāi nei.
2: Engari, Parai hākinakina o Tamariki?
9: Ai, te whutupōro whakapā.
2: Te whutupōro pā. Anā ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
9: Ai.
2: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Kā mau te wehi.
6: Ai.
2: He momo whakaheke pēa, he momo whakaheke nā tana māma. Ma me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā. Ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākinakina pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai. Hei, whakarongo ake mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tana kaiako. Tuarua, he aha tana kupu Māori mo te finals, i roto i tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona. E o taringa. Kia toru ngā tū āhua oti. Kua pai, kua maui a koutou. Ai?
3: Ai.
2: Ka pai. Kāti, ke whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
10: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro. Toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kai ako. Ana, ko tana kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe. A me uaua rā te wete āta, wete wete i tērā kōrero. Tērā whakatau ki me ki a tō mātou kai ako. Hoi no, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te muro o te ahi, ka tākoro mātou. Ana, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kai ako. Anei te tahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri, kia taka ki raro. Ana, ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kai ako, e kia na tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hi ake tēnei, mehe tamariki koe, me uaua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoi no ka eke mātou ki rungi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaomahia te pōro, o tērā kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātou. Ka eke mātou ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātou, o a mātou huariri, ka riro i a mātou te wikitoriatanga, e ki rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātou pauako, tēnā tukuna te kōrero, te pōro ki a kōrero. Ka mau i a mātou tērā kōrero, ki roto i tā mātou tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātou. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātou, no muri ke mai, ka taka mai pea te kapa, ka mau i a mātou tērā whakaaro a tō mātou kai ako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro, kia kōrero.
2: Ka rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tumanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātou ki a tātou pātai. Ne? Tuatahi, ka tukuna tēnei kia koe Francis. He aha ngā whakatauki a tana kai ako?
11: O kia hau nei, ko te whakatauki kaha te kōrero tona kai ako, o tona taua kapa, a ko te tukuna te pōro kia kōrero.
2: Ai.
11: Ia wā, ko tēnā te ki o tona kai ako, tukuna te pōro kia kōrero.
2: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatauki atu anō? I roto i ana kōrero?
12: Ārai.
2: Ana?
12: Rutua te hoariri, te hoariri ki raro.
2: Rutua, ana. Ko taua mahi a te tāne prai futupōro, te wahine rāne futupōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro, nera. Ka pai, tuarua e whiu atu ana tēnei pātai kia koe Sophie. He aha tana kupu Māori mō te finals i roto i te whakataetae?
9: Ko te whiringa toa.
2: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rānei ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai, tēnā koe. Tuatoru, e tukuna ana tēnei pātai kia koe Lewis. Hokoa e ruru mai ana tō māhunga ki āhau. Tuhia kia toru ngā tuāhua oti i rangona e tō taringa. Rutua te tangata kia...
7: Taka,
2: kia ora, tēnā koe, koe rā te tehi.
7: Ai.
2: He tuāhua oti anō i rangona e koutou, Louisa. Ka tūkue, ka tahika?
13: Taka, hinga.
2: Hinga, iki ia hinga.
13: Hinga
2: ia mātou, ngā huariri. He aha anō te tehi?
13: I mau
2: ia mātou, te tikanga o ana kōrero, ka pai, he mea anō. He aha ngā mea kua kōrero tia, taka.
13: Taka.
2: Hinga,
13: taka.
2: Mau, me te riro.
13: Riro.
2: Koira hoki tētahi o ana kupu tuāhua i whakamahia e ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mō tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana ā muri te whakatā poto noi honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo, hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: e hoki kōrua, e hoki. E toru ngā whānau? Nē?
1: Ai.
0: Ko tēnei tetehi whānau?
1: Ai.
0: Tēnei tetehi, ko tēnei kei roto i tēnei whānau?
1: Ai.
0: He whānau āhua ko titi tēnei whānau, koi anō. Tēnā, kōrero hia mai, mena he tika. Pau, mate, tutuki, taka, mau. He tū, āhua oti. Kei te tika tēnei whānau. Ngā tū āhua oti. Pehea Wainganui, whakatau, mahi, kawe, titiro, hangā, tiki. He hau whakaro mo te hangā, Louisa? Kei roto a hangā i tēnei whānau ki o whakaro? Me tango?
2: Ai.
0: Pehe o koutou whakaro, me tango?
3: Hangā.
0: E harai te hanga, ko hangā ke, wakurere ke nei. Mena ka pērā. He whānau tēnei, whānau aha.
2: Tūmahi.
0: Tūmahi, ka pai. Ko ēnei, inumia, whakatūria, rangona, tirohia, hangā. Ko hangā, te hāngu, o te kupu mahi, hanga. Nā? Nō reira, ko tēnei whānau, ko ngā tūmahi, hāngu. E toru ērā whānau rereke. Nō reira, koirā te pūtake o ngā rerenga mahi me ngā rerenga tūāhua. Kia ki te rā koutou i te rereke o ngā ture. Kei runga i te pepa nei, e tehi rerenga rereke. I inu au i te rongoā, i ora au i te rongoā, i inumia e au te rongoā. Ko te whea te tūā rerenga tūāhua oti.
4: I inu.
3: I inu.
4: Kao, i ora.
2: I ora.
4: I ora.
3: I ora.
0: Nē?
2: I ora.
4: Ai.
0: I ora au i te rongoā. Ko te kupu ora, he tūāhua oti. Ko te kupu mate, he tūāhua oti. Nō reira, ko te kupu ora. He tūāhua oti. I te rongoā, ko te rongoā te take, te pūtake i ora ai koe. Ne? Nō reira, ko tēnei, i inu au i te rongoā, he rerenga
4: tūmahi.
0: Ko tēnei, he rerenga
3: hāngu.
0: Tūmahi hāngu. Karawe, karawe. Te era whakatau ā koutou, kānui te mihi. Kia kaha tonu rā tātou ki te whakaheke werawera, kia uai ēnei whakamārama, ki te iho matua, ki te hinengaro. Tai ho ake nei, ka whakakorikorihia ngā tinana o ngā pia o ako, kia ūrawātu ai a tātou mahi o te rā.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Te awarahi, Sophie Francis, haramai koutou, tokotoru, hei kaitākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kai runga i ngā kāri. Ko ngā kupu nei, he tuāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea. Whakatakotohia te kāri, tuāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero. Me he mea he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tuāhua oti, ka taia e ia te kōrero te tehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri e rua. Māu e tohatoha, kia warahi, kia whāpea ki ia.
1: Kia whā.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātau kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohutohu mai. Taihoa, taihoa.
1: Wahi e te tuatai.
0: Kei au wai tetehi tuāhu oti.
2: Ai.
0: Ka pai, timata mai.
1: Mai koa.
3: Tuāhu oti.
0: Katakotohia. Sof, koe te tuatai.
2: Ai. Tuatai.
0: Whakātuhia mai ki ohoa.
3: Ki kanatai.
0: Ai. Oti.
2: Oti.
0: Ki mua. Ai.
2: I oti i a hau. Ngā mahi māka.
0: I oti ia ia, ngā mahi māka.
2: I te te atu.
1: Ko oti ia hau, tōku mahi. Tini
0: hanga. Hei te tika tērā, i oti ia hau tōku mahi.
1: Taku mahi.
4: Taku.
0: Pai ake te taku, te tāku rānei. Wai hoki raro.
1: Wai hoki raro.
0: Kāre riro i ako e raro rānei. Ai, ki ako e. Kao, me tuāhu oti.
2: Ano i tētahi.
3: Kia ora.
0: Whakātuhia, ai. Ki ngā.
3: Ngaro.
0: Ai, ka pai.
3: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro i au.
0: Ka pai.
3: Taku pōtai.
1: Kuang moni.
0: Moni?
1: Moni.
3: Moni.
2: Moni.
1: Ko ngaro iau e taku moni.
0: Ko ngaro iau e taku moni. Ko ngaro iau
1: taku.
0: Taku moni. Kare e i mua.
3: Kare anu i ro.
0: E ngana, e ngana, e ngana.
2: Kia te
1: raki.
0: Tuāhu oti.
2: Ai. Anai.
0: Tēnā. Whakātuhia mai anō, Sau, te kapu?
2: Mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Te miraka.
3: Nānei tāwa.
0: Kei te whanako noa, koi aina, kāri a waira, waira. Me aroha koe ki tōku i ane, ho atu te miraka me te pau ki āia.
3: Hei,
0: hei kāri māna. Kua riro i āia. Francis.
3: Kare kau.
0: Kare kau?
3: Ka tai o te.
0: Pehe koe sau?
2: Mate, anei tētahi.
3: Mate, tēnā koe whā.
0: Mate.
3: Mate.
4: Mate.
3: Mate. Mate.
0: Whakamutunga.
3: Oh. Kua mate taku ngeru.
0: Kua mate tō ngeru kā aroha.
1: Karaua?
3: Oh.
1: Kua mate taku karaua.
0: Kua mate tō karaua kā aroha. Kau e mene mene. Mena ka mate tō karaua. Kau e mene mene. Hoi anō, ka pai, tēnā koutou. Tēnā. Whakawātehia mai te tēpū ki konei. He mahi anō kai te haere ake e hoa mā. E whakamahi ana i tēnei taputapu. E rua, toho rua ngā kai kōrero mo tētahi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te awarahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kai tākaro, he tīma, he tīma, toko rua, toko rua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero a ngā kai kōrero. Ko whai, he pātai, tēnā huri atu. Whutupōro, hea te kēmu?
4: Whutupōro pā.
0: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
1: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu Whutupōro whakapā. E tuku hoa.
4: Ko ngā tau whāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pango, ko te āhua nei, ko Francis rāua ko Sophie. E whakaatu ana i tā rāu wakaha, engari kua he.
1: Tā rā, tō rā, tō rā, tō hoariri. Ko Kingi rā, ko Luisa. O, tino pai tēnei kēmu.
4: Ok.
1: Kia tī mata.
0: Reo Māori.
4: Ko tangi ke te wihara.
1: Te wihara.
4: Kei te oma haere a Sophie.
1: Kei te oma haere a Sophie. O, ko tatahinga o kau, ka pāhi
4: tamaro. Ka pātu.
0: Koutou e manawa titi mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā.

0: Media, te hau te reo ki te rangi. Mai puke atua ki whiziraia. Tiri uiri rangi, o te a tiawa.
1: E nano rā pautuka toi te wipiki mai ki koe te hōtaka e mohi o te whānui tēnei ko ngā take o te wā. Ko tēnei hōtaka e titiru haka muriana ki te taho kōero i whakao hoa kei o koutou weirua. I nungai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tunua nai te iwi. Nā rira ko ngā kai kōero ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā ai puta hoki ngā kōero a te ururu o Flavo. I ngā mate whakamomori te tangata te tikanga. Kaua e tanu mea, I roto I te rūpā, kaua hoke e tangihia I runga I ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātou kai kōero, tuatahi e pāna ki tēnei take nārira, hakarongo mai.
2: Ko te tangata e tangona I tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna wairua me hoki ki roto I te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona I ona oranga I te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto I te whakatauranga o te ao wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kaua haere ki reira ki te ahua ngaro tērā I roto I te ahuatanga o te aharaini. Ko tākuna ko te e kiano o tāu a mātua tūpuna kingi aha kua pēhea. I nā ka heipu ka mutu tō noho I roto I te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Aha kua pēhea. Kaereke e kororoke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā wairua I roto te ao nei. Aha kua nōna tonu te āhuatanga ki te tango I tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua I a haere ki te takotu I te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohna whakaaro me hoki ia ki tana ukai pō. Ko te ukai pō, ko papa atua nuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāo hoki te ao. Anā I rote te kura matatau ki tō tāua nā ao me o tāua nā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo. E tūkino I te whakaaro o te hunga, o te whānau, ka mamai hoki te whānaura. Koe reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu I te waha Māori. Koe reke te raru, te putanga mai I te waha Māori ka raru ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau, no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao ne ka... Ka mumai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
1: E kiana hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhi o tio whānui tia. E hake te take I whakamate, whakamomuria I te tangata nei. Koe e te rau te taho o ngā raruraru ko te tahi tuarua ko te wairua. Ka hore e noho tika te wairua I te take I mate o horere. Au hoki.
2: Koeretau ahungatanga ka pānui tia ki roto I ngā pūrongo o iwi ke ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri I mōhio ki te kaupapa. Nā, koeretau raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kau e kororohia waiho tia ki te whānau mā rātau e whakatau I roto I tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi I pērā I e tai o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha kua pēhea. E kore e tai a tētai e te tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāenu ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga I roto I te mamanga I roto I te pauri. Kaua e whakautua tērā ahuatanga ki te kōrero ki. reu ki ngā mea i Pākiro tu ia mātou i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, etahi o rātou. Nā ko etahi o ngā i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanuhia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koe re te rarura ka pāho tia ki te aoke. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tono i a rātou whakaro, ki te iwi pāho. E rātou āhuatanga anā ko te whakaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koe re ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea i tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
1: E tari tērā pēni, herere ke te āhuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa?
2: Karerere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei reira ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
1: O te kepa Sterling o te whānau, a apanui e pāna ki tēnei take, e ki ana hoki a te ururo flewon, te take i koero pērā iaia, hei whakaoho ake i o tātu hakaro, e pāna ki tēnei tūmate. E te iwika huri te keu tō tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori kei muatunu te rā kaupapa i o tātou aroaro.
3: Kei wētahi rā koina te kupu, whakamomori, kia mātau ko te kōhuru i a koe anoa.
1: Ai.
3: Engari, te tārore, ara i te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēnei. I ngā wā tatāke nei i kōrero te ururoa mo te kaupapa nei nā, anei rātana kōrero kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari me hoki pēa tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke me i te kōhuru te tangata i aia anō. He iti ni te tangi, kaereke e tangi hian. Ne, tere wawe rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rungo te ngā kaipuata o tau iwi ni, tēnei nūpepa, tērā nūpepa. E whakaheana ki a te ururo. Nā reirau i whakaroa i tēraha pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi ake. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakaeana ki ngā kōrero a te ururo. Aha kua nōku anō, engari e hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae i tēra kāre e whakae. I te tangata e kōhuru ana i aia anō. Engari ka atahe no tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kei a tāua anō, a tāua tikanga. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero i nāinene. Kai a tātou a tātou tikanga, kai a tauiwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Mea koe nā a rātou āhua tangarau, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua. Te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia nā no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tētahi e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehi ia i ngā wā omua mō ngā tangata āhua pō waiwai ne ngā te hinangaro. Tano kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rā ke noa e kōrero nā hako, piki heke ngā taha rāne I tātou e tiruana, kaere taia I a tāua te Māori, te whakakore tērā, tērā taha, te taha wairu, te aukati ngā maine, kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
1: E nari e whakapono anako I ngā koero, e tika ngā koero a te ururua whalevo?
3: Ai, ai, kia tāu anora, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru I ai. Te kōrero a hone tau maumu, ka mahue mai te whānau, te whakamā I runga I te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōna ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna, no reira pai ki atu. Me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau, tō rātau whanau. Whakai anau ngā kua. Nā, te, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke maina ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster, Amster Reedy te pōni. Ko tana kōreo ko te, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te afia tātou tamariki, pēra I a rātou I mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai a rātou e pēpiana, ara kawaiata oriori, kai kona ngā whakatauki, te maiti ākona I te kāinga, tuana I te marae, era whakatauki. A tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te mai te tupu haere ana ki te tonu koe. Nā, I te pāmai ētahi wero I te ao, ka taia e rātou, ko pakari rātou te aukati atu. Engari te nui hoki, te nuinga hoki o a tātou tamariki nāinei, kei te tupu noake, ko ngā mātua rāke, kei te mahi, kei te mahi Unu Waipiro Pea, wera Tinihanga. Nō reire te nuinga o tātou tamariki, kei te tipu mai ko rātou anō, kei te rapa he ao mō rātou. Kāre pēr te pakari ngā hinengaro. Kao, he tikanga tonu. I tipu mai au, nā, I kite au wera tū āhua nā. Ka tārore te tangata iaia, e hara noho kia rātou. E rua haro pēr, ko tai haro pēr, katai ka tāpugete. Ko ki te au I tōku au. Ne. Nau kei te tika te kōreo a ururo. Etahi o tātou ko kāre pēr I mōhio e nei tikanga. Ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari. Ko whai ke ngā mahara I te au o tau. Nau I ki te au. I rongo au. Ana I te pōni ka kōrero mai a Amster. Wetahi o a tātou oriori kei roto. Ara, tērā mō tēā tēā kereru huahua. Te kuia e tangiana mō tāna mokopuna. Kairera I kōhuru, engari, nara, ko tāna kōrero, ne, he taonga te tamaiti ki a tāta. He taonga, ne. Kā kite koe ngā kaumātua, mā ko Amster I whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātou te mokopuna, Nā o mātou ake, mātua, tīwa, kāore, o te katoa, kai te tituro a mātou mahi, kai te whāngai mai a mātou te kōrero, o mātou hinangaro, te tieki, ke kore e pā I te raruraru, te paturane, kā teike, patu tiana, kāre au I patua, e o mātou mātua, tātou, o mātou tīwa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
1: Ko,
3: ane, ho mai te tmaiti a kiao, ko koe kai te tūkino tēnā tmaiti. No, I tipu mai uru kai te. Kai te tika ngā kōrero a uru.
1: Pepiku penga, tērā. Pātai ki a Amster Reedy a te iwi atu Ngāti Pro. Me he mea he tika ngā kōrero a te ururoa whanevo.
4: Tā hua nei, tā hane me taku mōhio ho. Ko ngā tāngata i whakamomori i a rātou. He me, tēnei tā hua, me ātou kōrero e rōkau.
1: Ai?
4: Me te kapatu a rātou i a rātou. Te me nui, ko te whakatipu i te maiti, mai tōna, i tīnga pakeke rāno a me rā te āhuatanga. Whakapauka tō te aroha, te whakatipu i ae, inga te kuarahi tōtika, ana ki te whakamomori i ae i ae, e kōrero anō tēnā.
1: Ai?
4: E mau mō te aroha mōna mai rāno i tāna tamarikitanga pakeke rāno. Ako ena te utu mō tāna manaakitanga i ona mātua, ona tūpuna rāne. Whakamomori a tā reirei pēnā e a tātou tūpuna. Ara mue hea te tikanga kei roto i a koutou, engari paukato te aroha i te tiaki, te whakatipu i tēnei tamaiti. Kia hau nei te ngā kōrero o

0: ana ko ngā tangata e mate whakamumuri nei kāwhore e mātau e whakamātau atana e ha te take nā nea ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga koea kei te rapuna ko te tahonga rikarika a te whānau kei te oratonu kāwhore mōhiotia e ha kei te take i mate whakamumuri ai tō rātou whanaunga nira
1: koe roho ki te tahi me kororo atu rātou mōhio e take i tōna patitanga i aia te whānau rāne i ngā hōtata. He mea huna tēne, mahi huna tēne mahi te mahi te whakamomuri. Kore rau atu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro, te tangatara, kaere ki te ngā tohu, e taumahana tana hinungaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tana, i roti tana poho. Ngā wai rā, ka huakina te tato ana, kei kona e pata ana, e kumateke, patu i aia. Me ki pēnei, hea, ko tēnā te whakautu mai rāno, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te mēnui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, ua ua atu ua ua mai. Engari, tāi mai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāre whāki ki tāna mātua, ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rānei, ko āia rānei. Hea te take kāre i te me, i te whakapolo, i te kōrero i ki ona mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei otu i aina.
0: Kia ora.
1: Me whakatūtātou te tahi hui. Koere te hiahia ki. Whakatūtātou te tahi hui. Me pēnei te tātou, hea te mahi o tātou tāngata e whakamumuri nei i a rātou. E hara i te mea mo te ki ahua. Mārama tātou, me pēhea tātou, e tukatipua tātou tamariki atu me, engari me te āwhini i a rātou te hung e taumahāna i te hinungaro. Ko ngā tohu kāre i te kite.
0: Amster Media, David o ngā kiprau. Tātou kai kore, mutunga e David ko te kaumātou nei ko parekura kupenga. E hui tātou i whakatūhia i ngā rāko pahure nei, e titiro me pēhea te aukati, ienei mahi, te mate whakamomori.
2: Kāsi ko tā mātou kaupapa. Ko te para i te huarahi mo te ao Māori ra, miki mo te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata. Nā, ko te kaupapa nei, mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmuri ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe, a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari, kei te mōhio mātou ngā Māori, kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua. O te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori kua whakapipia ki te tipikete, hei āwhina i tō tātou iwi. I tōku whakaaru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te whenua o tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mōhi o Pānui Tiana, te kaunga tāngata ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, もうよファンみたいな、こっちの飼うておがたがて、パカモモリエナやらたう、いやたう、エリマラウ、ルアタカウ。な、こっちピカテラオーラロ。エガリケージ、もうよティア、ヘマハケイテラ。がたがて、パカマタマテエナやらたう、いろといてたう答え。こえな、こえなが、がピカイテネワ、こえならが飼うてこっぷたいてネワ。あ、エガリメトモヨファンみたや。へぬやきいてな。なとめあいごえたよがももふかももりよいてねわ、かわりもよちや、めへめいふかももりへいちわらね。あいこたとがとげてのおれね。まいとまたもよたがきえないかうてや。あいのおれおれねまたなれら、まとえもよえへへかうぱぱちのぬいてない。へいちろがまたと、へいファファタがまたと、へいコールルルタがまたと。あ、いてねえわ、ことまたロープはなき、けいてトレイナー、けいてパンミラネがコールルネ、きてもつ。えがりまがたがた、こわトレイナーや、えとまたロープ、いやたう。めきやうてらペア、いるわらう、ねきゃつらねがたがて、トレーナーヒア、トレーナーヒアね、トマトロープ、いやたう。けどか、なげきとんたと、めきらう、こてたい、あうたがぬうてない、とまいきやねこて、ぼり、ね、あが、たむりし、がわへね、いろといがくら、たつきがたね。こたいぬうてらかうぱ。エガリ、カモヨコエ、メヘメア、ココエ、テトマイチ、ケイテ、ケイテチュウキノヘア、イルトイテクラ、カヘキトウワイルワ、メヘメアカヘキトウワイルワ、イテムチュウナ、クエラカウリペランアファカーロネ、キトファカモモリ。コタイテラカウパ、エガリ、チノマーノワツンアカウパ、ヘレレキンアウタン。ごえたいのことまいファイヤー一方ごえたいことまいトライはあうらにかいたるたるあらつあらつあらつぱつぱつわいねぱつぱつたまりゆうてぬいがぬえほおがももあふうたが
3: あちらへてびこみみちゃくのがこいろはかるごめのひたたとほたかがたけよてごわあてらウィキあファーリキヒアトのえたひこいろきもよこうとわるわるなりゃてならこうとうてなこうとうのほらまい

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te rere hua o te reo kauaku te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
2: Tyler!
1: Kaina rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātou. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe! I tui ia mo tētahi kapahaka rongo nui nei. Ko te ingoa, ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie. Ko mohi o tātou ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama. Carl, Ben John, kei hea koe. Ben John Mara. Kei hea koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāreno kia whakamahi. Tēnā koe, o tene hopa e mihi ana.
3: Kika mā.
0: Ka pātai koe ki tana iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe Jeremy Tātere Macau. Haha tēnā e katana he haina, ka ako Shaymeon e mihi ana. Kwa ki te koutou i te māma, i roto i te hōtaka mataku The Conjuring. Kwa tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ki nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te are tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: He mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
4: Pare mara, mihi atu.
0: Wena ue mama, e are ki nei ku ngā mahi fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kamera, ue pua.
2: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
0: Parakuihi.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua. Ben John.
5: Engari rongo au te patero i Wanganui.
6: E whakaheka wera wera nā te hunga hikaka ka whakaharatau ana i ngā mahi mūmu kaka tō mātou mātou engati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i rongo i te mūbu.
4: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakaheru me te oma pukopoka o tūmatau engā.
0: E whai tērā.
4: I pānui. Pēnei.
6: Whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Kristen?
2: He whakaheka wera wera ana te hunga kai haka ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tahi kua he ngāra, engari i nai nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he ngā mahi ko tētahi kai te mau i ngā hopu oro. Ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
3: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei.
3: I te tai toki rau.
2: Ti hāte. Ti hāte.
4: Ti ata.
2: Ti hāte.
4: Ti hāte.
2: Tarau.
4: Te reo.
2: Tarau.
4: Te reo channel.
2: Tarau.
4: Tarau.
2: Poraka.
4: Poraka.
2: Koti.
4: Koti.
2: Hū.
4: Hū. Tarau poto.
2: Oh, go. Ruruhi.
4: Ruruhi.
2: Mafiti.
4: Mafiti.
2: Kamuputu.
4: Kamuputu.
2: Hākete.
4: Hākete.
2: Tōkena.
4: Tōkena.
2: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
4: Ue ue ru.
2: Ue ue nuku.
4: Ue ue nuku.
2: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
4: Hau.
2: Ua.
4: Hua.
2: Ua.
4: Ua.
2: Roa.
4: Rua.
2: Roa.
4: Roa.
2: Tū mata kuru.
4: Tū mene tangata.
2: Tū tū. Kare anoke me tū.
4: Ruri. Peke kiriho.
2: Peke kiriwai.
4: Kiriho.
2: Kiriho.
4: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
2: Mōtiti.
4: Matata.
2: Mataka.
4: Matata.
2: Matae ngā.
4: Matata.
2: Matata.
4: Kia ora. Pene.
2: Pene.
4: Pepa.
2: Pepa.
4: Kōmuru. Tērā kupu.
2: Kōmutu.
4: Ai, tata. Mātātua.
2: Mātātua.
4: Kia ora. Karanga.
2: Hitara.
4: Karanga.
2: Tiwaha.
4: Itai tangata. Karanga.
2: Pūkanangana.
4: Karanga.
2: Tika.
4: Ukui.
2: Ukui.
4: Tauranga.
2: Taureka.
4: Tauranga.
2: Taurenga.
4: Hākuna mata.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā.
4: Hākuna matata.
3: Hakuna matata.
4: Hakuna matata.
7: Hakuna matata.
3: E pai tākura, mōtiti.
7: Tēnā reo Māori.
3: Koe ke te pirangi mōtiti.
4: Mōtiti.
3: Ko tai mōtiti.
4: Ai
0: wā.
4: Kā reo I pānu I tika.
0: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai. Got a few up.
8: Ua kō nehu nehu.
0: Ua
8: kō nehu nehu.
0: Kō nehu nehu.
8: Kia ora. Te maunga.
0: Te maurea.
8: Maunga.
0: Maunga. Maunga.
8: Mā kiha kiha.
0: Mā kina kina.
8: Kiha kiha.
4: Kiuta.
0: Haha kiha.
8: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
0: Nāna.
8: Nā nea.
0: Te...
8: Nanea. Ah, pai.
3: Nanea. Nea cream.
0: Tungane.
8: Wai turu turu.
0: Wai turu turu.
8: Whakana kana.
0: Whakana
8: kana.
0: Whakana kana.
8: Hū nene. Hū nene.
0: Ude, ude nā. Ude
8: nā. Hū kei oho whaka. Hū nene. Hū nene. Hū nene.
0: Hū nene.
8: Hū nene. Ā, kia ora. Whātuia.
0: Whātuia.
9: Ka pai tēnā kōrua kō mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
0: Ka pai.
7: Kia ora kōrua.
3: Kia kaha.
9: Got a few up.
0: Tungane.
8: Tukane.
3: Tungane. He pai tērā. He pai kia hama.
9: Tungane.
8: Ngā. Tungane.
0: Teina.
8: Teina. Tuakana.
0: Teina. Pōtiki.
8: Pōtiki.
0: Tamahine.
8: Tamahine.
7: Pai.
0: Mohukihuki.
8: Pohukihuki.
0: Mohukihuki.
8: Pōkuikui.
0: Mō.
8: Pō ima ima.
3: Pō ima ima.
9: Tino tatara
8: wā jire. Pō I tāhua.
0: Tāhua?
3: Pō ima ima.
0: Takapū.
8: Takapū.
0: Tāhua? Hū nene.
8: Hū nene.
0: Whaitua.
8: Whaitua.
0: Te maunga.
8: Te mauri.
0: Maunga.
8: Te maunga.
7: Kawai.
0: Ua ko nehu nehu.
8: Ua ko nehu nehu.
0: Mā kiha kiha.
8: Pā kiha kiha.
0: Mā.
8: Mā kiha kiha.
7: Te raro I tō pāhau o m.
0: Ana. Nānea.
8: Taiaha.
9: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
7: Nānea taiaha. Ahua rite.
9: Ka pai e hua mana reira kua mutu te wahanga. Tuatahi ki te koutou etahi. He rawe ki te whakarongo etahi. He rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wahanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mātai
3: apa. Moho, tai apa.
4: Tai apa.
7: Tai apa.
9: Ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nā reire ka timata ki a koe pānia.
7: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tō nā no whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take e pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
3: Whakaparahoko I a mātou. Kia māma I tāna tāna
7: tāna tāna. Nē, ma he pono rawa e nei kōrero. A te pono kea, te kōrero.
0: Kia ora pāngia. Me pono. Me pono.
3: Pai rawa koe.
0: Tēnā koe tātou.
7: Kia ora, ke kite aia koe te tāna.
3: Pai rawa.
7: Nā te pirangi tangi.
3: Ko te mana tuatahi.
4: Ko te tiriti o Waitangi.
3: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kue nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātakau, koe rata tau matei te Māori. Koe rata tau tīmata I tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
7: Kei te ki te tō kore I whakapono ki tēnei.
3: Iwa ua.
7: Pātua Ben John, te tehi
8: haka. Koe anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I pahawa I te tiriti e hua. Rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te kōti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou e whenua, kua riro ki te Pākehā hoa ma, kā reha o tā, tō tātou whakawhirinaki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa ma ai, ko tāku e mea ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou I tētahi rautake kē atu. E hoa ma, tēnā tātou. Anui ngā kōrero.
0: Iti te kupi ngā mai. Iti te kupi ngā mai. Karamio e shei.
7: Nā we whakakiki ki te ahana.
3: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
4: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai.
3: Waitangi.
4: Waitangi. Whakataura kā raka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
7: He tiriti, muru whenua.
4: Ai,
7: he tiriti.
0: Kaore rā te
7: te
0: mōreo.
7: He tiriti, watu tikanga.
3: E tere pau haere nei tō wā.
7: He tiriti.
4: Paitera. Pai ena.
7: Ki te pō.
4: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru I a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wena, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
3: Mahi tika nē kara.
4: Nē, mahi, nē, whakanui tātou I tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nui!
3: Mahi tika nē mara.
7: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
7: Kia ora.
10: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou, te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koeira te take. Koeira te take. Koa he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te utiriti.
4: Kia ora. Aroha mai.
3: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
7: No reira.
3: E tiakina nei tātou.
4: Kia ora.
3: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te hainatanga te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri hawhit i te tuaro. Ko eke nei, hari huri tau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakaponona koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
4: Tēnā koe, tātere.
7: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nāhai kai papato he mātātai, kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga, etehi iwi ki etehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
4: Tēnā koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai.
9: Ia kuranga tira nau mai, hoki mai i nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā nā wātu koutou.
3: Tei hei, Mauri, o te nui o tēnei aroha.
7: Maka korea.
9: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki ki ngā kōrero pē i pērā ea.
3: E kato e tātou ngā mātou.
9: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha, tātere.
7: Ai, whakakatahia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
4: Tai te kupu. Ruangaku. Pānia.
8: Huh?
4: Oh.
8: Pāia.
10: Pānia?
3: Anā.
9: Oh, kapai. Anā. Kapai. Pānia.
7: Kia! Iki ia pānia.
3: Nā, iki ia pāia.
9: Kei te pai. Kei te pai.
10: Oh, pāia.
9: Kei te pai. I pāhia.
4: Yeah, pāhi.
3: Oh, koe te koro. Tēnei iki koe pāia.
4: Oh, iki.
3: I pāia.
9: Whākatu pū.
8: Pāia. Kupu tō kai.
9: Iti,
8: iti, moro iti,
9: poto,
8: paku,
9: kupituarua, reo,
8: kōrero,
9: pāpāho, tuku, kōrero,
3: riganeke,
9: waiata,
3: ringa
9: huruhuri, o tatapau te wā,
8: kupituarua, tāne,
9: waine,
8: kue,
9: tohotoru,
8: kue,
9: Koe.
11: Tēnā koe.
10: Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
11: Tēnā koe. Tēnā
10: koe.
11: Tēnā koe. Tēnā
6: koe. Tēnā koe.
4: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
6: E, aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taikta mā krihime te.
7: E mea ana koe.
6: Oh! Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
7: Ai, mea, mea.
6: Mea,
7: mea, mea, mea.
3: Mea, mea. E whārawa nā te tirohana.
10: E.
3: Tai te kupu. E rua nā kū.
10: Kūtuatai. Fare.
3: Tapa toru, fare, fa.
10: Tapa toru.
7: Ah.
3: Iti, kara.
10: Tapa, toru.
3: Tapa, toru, fa.
10: Tuanui.
11: Whakaruri hau.
6: Traingara.
3: Kūtua toru.
10: Ha.
11: Ha.
10: Kūtua tahi.
3: Fa.
7: Haka.
3: Ha. Hahi. Hiha.
10: Ahiha.
3: Tuanui.
10: Ahaiha.
6: Ahaiha.
3: Oh.
6: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
4: Ah! Ah! Ah! Kupu pato. Kupu paku.
7: Eto, e whanga kupu. Tu wha? Ia, koe.
6: Koe.
7: Koe.
6: Tātai.
7: Kōrua.
4: Paia.
7: Ia.
6: Koutou, tātai.
7: Ia. A.
6: A.
4: Mehinga.
7: Ahau. Au.
6: Au.
7: A. Ai. Ai. Ai.
6: E. E. E.
7: Ana. Ana.
4: E ana.
7: Ana. Te toru, ana. Koe.
4: Koiti.
7: Ana koe.
4: Manawa.
7: Datara, datara.
6: E.
7: E. Sa, datara, ana koe. E datara, ana koe.
6: E pai ana koe. E.
7: Aha
6: ana koe.
7: E datara, ana koe.
3: Te hohoni o tērā ruku.
7: E. E. Hamai he. Me ana koe. E me ana koe.
6: E me ana koe. Oh, ko ka pai.
3: Ko koe tia.
6: Aloha, aloha.
10: Te rākāri.
6: Mai kusa.
3: E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
4: Kaua?
3: No. Oh, kaua.
11: Kia ora.
3: Kaua.
6: Kaua.
4: Kaji. No.
6: E hara.
4: Kupu tuatori.
3: Kupu tuatori.
7: Kaore,
3: kaua. Kaore, kaua, kau, ehe.
4: A, te,
3: ihe, ehe, he,
4: ki,
3: he. Iti pau kapua ka anaro.
4: Kupitua toru, kimuri.
3: He hoki ngā whakamuri, he hoki kimuri, he hoki
4: e
3: whakamuri.
4: Ho-
3: no, e korea muri e hokia.
4: Kau.
3: Mā mā weka ka tu, ka...
4: Kupitua toru.
3: Kupitua toru.
7: Hoki o maunga kia pure te hau.
3: E hoki kia o maunga kia pure ako e ngā hau.
4: Toru nā kupi. Rima te kau tēnā. Kupi tuatahi. Kupi tuatoru. Hoki.
3: He rā hoki.
6: Oh, aroha mai.
10: He aha hoki.
6: He aha hoki. Moe hoki au ki tēnā.
7: E harai te kaua. E harai te kaua.
3: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūra nuku taira.
6: O tēnē, karawhia.
11: E mea nā koe.
7: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
4: Kaha koe mā takitaki e rangi māre, ne?
11: Ka pene.
6: Rangi wai? Rangi, rangi.
4: Pena kute.
11: Kaua.
7: Tonu.
11: Kaore.
7: Mutu, Kati. Mutu, oti, mutu.
6: X-Men.
11: Kupitua toru.
7: Kupitua toru. Aua. He aha. Pea.
11: Aha.
7: Pea. Pea.
6: Pea.
7: Pea. Da, da, da, da, pea.
6: Ah, kupo iho. E aroha mai. E noho. Hea te. Ka mutu pea.
7: Ka mutu pea.
6: Ka tahi ko te mea māma ko tēra. Ka mā. Nara i rai, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
3: Ko wai.
6: Tēnā ko wai. Ai, nara i rai. E tū tātou. He wai ataka i te hāre.
3: Wai hata orere.
7: Tito a ki te muro te ahi e.
6: Kotika tō ngā mahi e kare mā hewa i hoki mai anō kia rongo anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e ware ware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tituru nei i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.